Domar, pola orela, mirei na pasar. Na frente unha estrela, no vi con cantar. E vina tan soa na noite sen fin, que inda recei pola pobre da tola, eu, que non teño quen rece por min. A musa dos pobos que vin pasar eu, comesta dos lobos, comesta se veu. Os osos son dela que va a desgardar. Ai dos que levan na frente unha estrela. Ai dos que levan no bico un cantar. Acabades de escoitar o poema que Manuel Curros Enríquez escribiu a Rosalía de Castro no ano 1885 con motivo do seu pasamento.

Acabades de escoitar o poema que Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2022, lle escribiu a Alexandre Bóveda, e que está extraído do poemario titulado O Soño Guieiro, subtitulado Poemas, Poemiñas e Poemoides, publicado na colección Opúsculos de Poesía de Edicións do Castro no ano 1986.

0: Hai días difíciles nos que eu quixera poder vivir acochadiña dentro dun poema. Estar así, quentiña e a salvo das inclemencias do mundo e das súas exixencias. Facerme pequeniña e acurruncharme como un feto dentro do teu útero poético. Morniña satisfeita de toda necesidade. Permanecer para sempre dentro dun poema, nun eterno retrouso, sen atisbo de dor, sen premuras. E con todo pajo, e a todo confort, e sen ter que pagar facturas. Ser para sempre túa, dentro dos teus versos, alimentarme de metáforas, catáforas e anáforas, e se cadra algún día de festa paladear un bol e xaprem que me ia sentar ben. Deixar tanto pranto e tanto espanto, cantar saetas e espinelas, perderme paseando extasiada dentro dun haiku, nun roteiro de asiáticas camelias, encherme a alma de sinalefas e de salmos e cantar. Himnos triunfantes de amor e poemas épicos de magnas odiseas e cantijas de amijo e sátiras e tamén, por que non, algún regetón. Eu, nos días difíciles, quixera ser estrofa e poder vivir para sempre dentro dun poema, metamorfosearme en poesía en verso libre e ser como unha bolboretiña silvestre das que se che meten dentro da cociña cando estás a lavar a lousa do almorzo e das que poderían protagonizar as túas poéticas rimas e sair nos poemarios fachendosas de chejar a ser sinestésicas, elípticas, literarias, elexías da vida poética, felices de trascender a súa existencia e majestuosas metáforas, símiles sublimes, preciosas prosopopeias, histéricas hipérboles e algún xeito xiño o símono perdido, en procura de quentura. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema. Nuns versos tan libres e salvaxes que viraran roxos de verjonza aos académicos eses, que solles atopan justo os sonetos de rima métrica perfecta e rima consonante. Eu, nos días difíciles, quixera vivir acochadiña dentro dun poema. E que me recitaran pase niñamente e con moito sentimento nun escenario, cun público enteiramente entrejado a causa da poesía, nun día de festa, nun serán poético ou mesmo, por que non, nun cabaret. E que me recitaran pola radio soar con forza poética polas ondas hercianas esas, e que estes meus versos viaxen polo ar. E sair así ao mundo, vestida coa forza da palabra sonora, coa beleza intensa da oralidade. E que me festexaran como se fose algo valioso e artístico, como unha oda mística, saída das entrañas dunha poeta maldita, que debo en transformar en arte toda a súa dor de anos, xestada en silencio, coas bajuas de todas as madrujadas de pranto inconsolável. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema, ser perpetua poesía da que non morre nunca, da que queda incrustada na memoria para sempre, como unha letanía, como unha súplica, como unha teima, como un retrouso dun coro dunha traxedia grega cantado ad eternum, ou como unha canción, como unha melodía da infancia, como unha doce canción de verse, para que me arroles como unha meniña, unha canción na que me serme para sempre dentro de ti, acurruchadiña e quentiña. Eu, nos días difíciles, ben quixera vivir para sempre dentro dun poema. Acabades de escoitar Dentro dun poema, de Gema Millán.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para alí e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, quen estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaxinaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente nourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

De sotaque sorprendín a mañá, entrando na vila, cantando da man da fina chuvia. Cos pés espidos e mollados, viña dos camiños verdes, profundos, dedos de vento, transparentes, baleiros, embruñidas bandexas. Esquerzo da zoca na cera. Leda canción. E debaixo do mantel de liño fresco, a muller do obreiro leva as 12 campanadas. Unha canción que se cae e se levanta. O polvo nas alas e tamén o ceo. Unha canción tan lonxana e lene como a sombra do aire sobre a erva. Ata min chega tan solo en anacos, mas eu enténdoa, exacta e enteira, como a sombra do aire sobre a erva.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sopas lonas da jaima cheira a menta. O frautista pasea tocando a carón dos faróis aliñados nas alfombras. A frauta imita paxaros que non hai. Na mentres a bailarina sae ao medio da tenda. Empuxada polas palmas e as voces que repiten 10 or 100 veces o único verso da canción. A bailarina tende as mans pintadas para coller primeiro e rexeitar despois algo que vai e ven polo ar. Da roda as mulleres sae o berro. Esri! O príncipe Beiruk inclínase ofrecéndome un vaso de té. É unha canción do norte, murmura o meu ouvido. Muller fermosa, pídeme unha cousa de prezo, di a letra. Cando a cantaban nas jaimas do sur, os guerreiros do norte soñaban coas súas mulleres e fuxían na noite, namorados desertores.

Acabades de escoitar o poema Unha canción foi prohibida no sur de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba de aquí ou acolá, publicado no ano 1980.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Saltar ao vacío, encherme por fin, descanso nas ruínas, morena por ti. Saber que remata, que ten o seu fin, amarte a tarder, morena por ti.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo os martes a 7 da tarde, isto é, Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.

0: Gracias tanto de este programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acealexandrebóveda.gal.
1: Pois, xa sen máis, imos comezar este programa, que por certo está cargadísimo de contidos, así que non vos vaiades. E hoxe estamos aquí nos estudios Rafael Arvada de Cuac FM, temos a Roberto Cantoira no control técnico, e diante dos micros está Diana López,
0: David Rey
2: e Miguel Ancho Facal.

0: este é o noso episodio número 531. Hoxe estará connosco Manuel Soto Castiñeira, ele é profesor da UDC e actual presidente da ADEGA, que é a asociación ecoloxista máis importante deste país e que está cumprindo os seus 50 anos de vida, xusto tamén como a nosa agrupación, Alexandre Bóveda. Como a todos os programas, como a todos os episodios, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan nesta cidade, na Coruña e tamén na Galiza, e que son cultura.
1: Teremos a sección do Club de Lectura Cuiruña a cargo de Diego Maseda. Música de hoxe, como xa entramos en maio, escoitaremos a mítica canción publicada hai 50 anos por Luis Emilio Batallán, e se cadra algunha máis daquel exitoso disco. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Aí ven o maio, baseada no poema de Curros Enríquez.

0: Pois comezamos, como a todos os nosos episodios, coa nosa coa xenda da nosa agrupación e hoxe, ademais, cunha actividade que está a ter lugar ou estará a comezar nestes momentos no noso local, así que se nos escoitades por aí perto podedes achegarvos, e aquí hoxe temos na nosa sede a presentación do protocolo O Galego Lingua Vital, alternativas para reverter a emerxencia lingüística, unha iniciativa impulsada por Queremos Galego. A presentación contará coas intervencións de Celia Armas, coordinadora de Queremos Galego, e Marcos Maceira, portavoz da plataforma. Será, pois como vos decíamos, está comezando agora a 7, así que se andades por aí perto, pois aínda chegades.
1: Mañá, mércores 6, Daniel González Palau falaranos sobre a política exterior chinesa en tempos de inflexión histórica. Daniel González Palau é director adxunto do Observatorio da Política China IGADI e coordenador do Observatorio Galego da Lusofonía IGADI, o GALUS. Foi director do IGADI entre marzo de 2017 e marzo de 2026. Será as 17:30 no noso local.
2: Sobre 7 organizamos a mesa redonda titulado Pensar a música, celebrar a lingua. Participarán a xornalista e a citadora cultural María Llañez, que guiará a conversa, Nuno Pico de Grande Amore e Diego Veiga de Moura. Sobre as 19:30 no noso local. A partir das 21:00 a xornada trasladarase á discoteca de Circo de Artesáns para unha festa con pinchada e intervencións musicais a cargo do dúo Crocro, do que fai parte o propio Diego Veiga.
0: E o día seguinte, o venres 8, dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, contamos coa presenza de Martín Pauli, crítico e programador cinematográfico, para chegarnos á figura da directora libanesa de documentais Jocelyn Saab. Será 7:30 no noso local.
1: O sábado 9, dentro do ciclo Cafés Feministas organizado pola ACAP en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres, teremos un novo encontro adicado a tratar a violencia xinecolóxica, unha forma invisible de violencia de xénero no sistema de saúde. Será ás 12 do mediodía no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesáns.
2: E o domingo 10 realizaremos un acto polo Día das Letras Galegas, coa lectura da obra de Begoña Camaño e a música do grupo A Cordeteira. Será a partir das 12 diante do Teatro Rosalía de Castro.
0: Xa a semana seguinte, o luns 11, temos a palestra titulada Era cesamento do fogo ou silenciar o xenocidio, a situación actual na Franxa de Gaza, ou a cargo da activista do activista palestino Sami Ashour, que estivo hai pouco en Recendo. Ademais, será ás 8 no noso local.

0: Continuamos Caxenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galicia prosegue o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder. Esta semana pódese ver A lei do máis forte o martes, Viaxe á felicidade de Mamá Custers, mércores e xoves, e O asado de Satán o venres.
1: Wilting Java é o documental do mes de maio que fala sobre a vida das mulleres afgans antes e despois da chegada ao poder dos talibáns. Pode verse o xoves 7 ás 20 horas no Fórum Metropolitano.
2: A Asociación Veciñal Oza Gaiteiros Castros organiza a proxección do documental Ao son da nova regueifa, dirixido por Manolo Maseda e Saúl Rivas. Tedes esta opción o luns 11 ás 7 no Fórum Metropolitano.
0: No Eido das Artes Escénicas esta fin de semana verá dúas obras de danza contemporánea do ciclo TRC Danza. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 20:30 horas. O venres 8 poderedes ver Orxía de Miguel Barcelona. O domingo 10 é a quenda de O Baleiro, coproducción da Compañía Colombiana de Danza Contemporánea de Incol Ballet de Cali.
1: Nuki Fernández protagoniza Menina, Son unha puta obra de Velázquez, que fala sobre o amor cara a un mesmo, sobre sí e sobre o seu corpo. Actúa o venres 8 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano dentro do ciclo Sen Numerar.
2: O mítico director teatral Jesús Ricardo Martín promove unha nova adaptación do clásico Edipo, a máis coñecida traxedia de Sófocles. Podedes vela o sábado 9 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
0: Filtro é unha coprodución entre a Sala Verdi en Uruguai, a Dramática Errante e Donostia Cultura. Trata sobre a extradición de tres terroristas etarras ao Uruguai nos anos 90. Actúan o sábado 9 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: Estrease a zarzuela en galego Amanda Santiña, composta por Marcos Mato, inspirándose na obra teatral de Ramón Cabanillas, e cun elenco dirixido pola cantante Marta Casas. Será o domingo 10 ás 19:30 no Ágora, con entrada de balde.
2: E atención agora, amantes da música, Iván Ferreiro fai unha revisión dos seus 35 anos de traxectoria en solitario e cos Piratas coa xira Hoxe por Onte. Toca o sábado 9 ás 10 no Coliseo.
0: Comeza o Coru Fest, que durará un par de semanas. A primeira cita será con O Xoán, un concerto de pop electrónica en galego do actor Xoán Forneas. Actúa o mércores 6 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: A Banda Municipal de Música da Coruña, dirixida por Juan Manuel Romero Llopis, toca no Festival Resis pezas de Nani García, Ximotarín Mico, Boro García e Karel Jusa. Será o xoves 7 ás 20 horas no Teatro Colón, con entrada de balde.
2: E dentro do ciclo Maio Jazz actúa o Nani García Trío, formado por Nani García ao piano, Alfonso Calvo ao contrabaixo e Miguel Cabana á batería, esta vez acompañados por Virxilio da Silva á guitarra. Será o domingo 10 ás 8 no Teatro Colón.
0: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Karl-Heinz Steffens, tocará un programa con pezas de Mozart e Schumann. Será o venres 8 e o sábado 9 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
1: Paco Montalvo é un xovencísimo violinista clásico flamenco. Toca o domingo 10 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
2: Terminamos agora esta xenda da Coruña falando de exposicións. Esta semana clausúranse dúas exposicións interesantes. O sábado 9 na sala de exposicións de Durán Loriga péchase Manuel Reimóndez Portela, o médico de San Miguel, sobre este médico e político. E os domingo 10 na sala de exposicións do Concello en María Pita pecha a exposición Configuracións, do artista danés Peter Kramer.

0: Rematamos xa que a xenda do noso país. Principiamos por Lugo, ara Malikian chega a cidade das murallas cun concerto da súa xira Intruso, no que segue xogando coa temática do exilio e a emigración que el viviu en carne propia. Toca o venres 8 ás 20:30 horas no Auditorio Fuxan os Ventos.
1: En Ourense, o veterano cantautor escocés Edwin Collins segue coa súa xira, na que ofrecerá un concerto de formato acústico no Café Pop Torgal, o luns 11 ás 20 horas.
2: Narón non é Ferrol, pero está ben cerca, señores. Unha comedia machirula é a última obra da compañía galega de Sete Xeito Producciones, protagonizada por Pepa Barreiro, Nadia Domenech, Steffi Laiorca e Ana San Fernando. Podedes vela, como vos dixemos, puxemos en no asterisco Ferrol, pero en Narón, no Pazo da Cultura, a iso das 20 horas, o sábado 9.
0: En Pontevedra, Sara Faro e María Soa, dúo coñecido no mundo da música como Fillas de Casandra, presenta o seu segundo disco titulado Tertulia, o sábado 9 ás 22 horas no recinto ferial de Pontevedra.
2: Sube, Balas, Batefado son varios dos adiantos de Orgullo, novo disco de Rebelión do Inframundo que mestura rap combativo, electrónica e raíces galegas. Tocan o venres 8 ás 8:30 na Sala Capitol de Santiago de Compostela.
0: En Vigo, a orquestra Folkson de Seu está integrada por alrededor de 60 músicos e seccións de gaita, pandereteiras, zanfona, arpa céltica, violín folk e percusións. Conmemoran os seus 25 anos de trayectoria cun concerto no que estarán acompañados por Abraham Cupeiro, Tan Xugueiras, Xavier Díaz e Rodrigo Romaní. Será o sábado 9 ás 20:30 horas no Auditorio Mar de Vigo.
1: En a Estrada está rematando a exitosa xira da obra teatral Iribarne, da compañía galega Butaca Cero, que conta a vida de Manuel Fraga. Podedes vela o venres 8 ás 20 horas no Teatro Principal.

E agora queremos ofrecervos unha pequena crónica do concerto de Rodrigo Cuevas que tivo lugar o xoves pasado no Coliseum, un concerto cheo de xente e que para un artista emerxente pois é bastante sorprendente, non? Como a él. Foi algo, a verdade, que foi un pouco máis alá dun concerto, porque, bueno, xa sabedes que con Rodrigo Cuevas gusta do espectáculo e todo comeza antes pois de incluso soar a música, non? O escenario apareceu transformado nun plató, podemos decir, da televisión dos anos 70, cun impoñente telón de panollas. Ele explicou que as panollas pois son as mazarocas, como chaman en Asturias as mazarocas de millo, e que non era un simple decorado, non, pois era unha extensión do seu discurso. E é que el comezou este espectáculo dicindo que estaba cansado que xa des que os señores de gris marcasen o discurso e que xa era o momento de que el ia marcar o discurso e que o seu discurso para esa noite, e bueno, pois eu creo que un pouco a súa filosofía de vida era celebrar, non, e disfrutar, e basicamente diso se tratou o concerto, de celebrar moitísimas cousas e de tamén reclamar o que é noso e que non nos tapen con estes discursos de odio que últimamente impregnan as redes e os medios e todo canto hai, non? Xa sabedes que Cuevas é cantante, acordeonista, percusionista, DJ, compositor e performer. El naceu en Oviedo, pero ten unha relación moi especial con Galiza porque viviu aquí durante anos, aprendeu galego, de feito falou en galego durante todo o concerto. E tamén se achegou á música e ao baile tradicional antes de desenvolver pois unha linguaxe artística propia. El tamén pois eso, tivo conexión coa cultura galega neste sentido. Se sabedes que este é unha versión, unha canción con Baiuca. E neste novo traballo, en Manual de Belleza, pon o foco na beleza do cotián, no paso do tempo e na dignidade das identidades disidentes no rural. E iso notabas en cada momento, pandeiros, acordeóns e ritmos tradicionais convivindo con electrónica próxima ao ambient e ao tecno. A Xota dialogando coa cultura do club.

0: Esta tempada non podíamos deixar pasar a oportunidade de celebrar o aniversario dunha das ONGs que máis teñen feito pola defensa do noso país. Esta tarde estamos orgullosos de poder felicitarlle os 50 anos á Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, mellor coñecido por todos vos como ADEGA. ADEGA botou a andar no ano 74, pero non é ata o 76 que é legalizada. Os primeiros problemas ambientais que movilizaron a ADEGA foron os proxectos de instalación de novas celulosas en localidades como Padrón, O Barco, Negreira, Muxía ou Mondoñedo. Naquela década tamén preocupaba moito a construcción dunha central nuclear en Xove e xa daquelas os incendios forestais.
1: Nos anos 80 é cando ADEGA comeza a acadar maior notoriedade debido ao incremento da súa actividade, sobre todo motivada polos vertidos radiativos na fosa atlántica fronte ás costas de Galiza. E aquí queremos facer unha pequena cuña que os nosos compañeiros, esperemos que os nosos compañeiros destrelados nos paguen debidamente, porque dedicaron un programa a falar precisamente deste tema. Así que podedes buscar aí na web de CUAC, que é un programa ben interesante. Decíamos que da ADEGA, ademais, nestes anos, tamén realizaron movilizacións en contra dos grandes encoros no Miño e no Ulla, así como na reivindicación da creación de espazos naturais protexidos. Nos anos 90, ADEGA seguiu loitando contra a construcción de novos encoros por toda a xeografía galega, así como pola recuperación de espazos totalmente degradados como a Lagoa de Valdaio.
0: Nas últimas décadas hai que destacar a labor de ADEGA na mobilización de voluntarios para loitar contra a marea negra provocada polo Prestige. As campañas de concienciación sobre os grandes proxectos eólicos que se dan por toda Galiza ou a paralización da mina de Touro ou a instalación de gran perigo que supón industrias como Altri para o noso patrimonio natural. Para falar destas cousas, temos hoxe connosco o presidente de ADEGA, o catedrático da UDC, Manuel Souto. Moi boas tardes, Manuel.
2: Moi boas tardes.
0: Para comenzar, lembras como entraches en contacto por primeira vez con ADEGA?
2: Pois lembro, inda que van alá 40 anos. Dicir que
1: xa pasou.
2: Sí, pois entrei no grupo de Santiago, onde estaba eu estudando e tamén xa facendo a tese nese momento. E, bueno, pasei uns anos en ADEGA, non moi activo, e a partir do ano 90, pois sí, foi cando empecéi pois a estar na xunta directiva e, sobre todo, pois tamén no Movimento Ecolóxico Galego, na Federación Ecologista Galega, que reunía daquela un número moi alto de grupos por toda a Galiza. E creo que o importante de todo iso pois foi a aprendizaxe nese xano, non? Do traballo colectivo no Movimento Ecologista Galego.
0: En algún momento imaginaches que chegarías a ser presidente?
2: Non, quero dicir que isto creo que ninguna persoa que teña ocupado pois o cargo de presidente ou da presidencia ou da secretaría xeral, non? Creo que igual que hoxe ADEGA ten fundamentalmente un corpo importante de voluntariado que traballa pois por axudar a resolver problemas ambientais e non por o reparto de funcións pois é algo que se vai acordando e bueno, sempre moitas veces hai que impulsar que se asuman pois porque sempre é unha dedicación máis continuada e tamén que require máis esforzo, non?
0: Cal é o recordo así máis especial que tes da asociación?
2: Pois o que dicía antes, coñecer, como dicía, pois en primeiro, pois en actividades de ADEGA nestes anos, nos anos 80, me acordo de estar no embarrancamento do Casón en Fisterra, recibimos, eu estaba tamén de estudante aquí no Burgo das Nacións, na residencia universitaria, recibimos aí centos de persoas que foran desaloxadas desde a zona pois afectada pola toda a Costa da Morte, a parte de Fisterra, pola catástrofe, e posteriormente pois visitamos a Corcubión, as Illas Lobeiras, é dicir, ver os impactos que podía haber ali, non? Pero, sobre todo, o que recordo pois é como máis importante na miña experiencia vital, pois é a participación desde ADEGA, en ADEGA e desde ADEGA nos, na Asamblea de Grupos Ecologistas e Naturalistas de Galiza, a partir do ano 91-92, e que era un momento de moito de moita ebullición, de moita actividade e grupos moi novos. Eu creo que na Coruña, por exemplo, moitos grupos de institutos pues estaban nese momento facendo actividade e todos confluíamos nesas experiencias da Asamblea Anual que se facía e logo noutras actividades moi importantes. Uh-huh. Claro, que son as primeiras as que marcan, digamos, un pouco a experiencia vital, non?
0: Poderías facer así un análisis de como evolucionou a asociación en todos estes anos?
2: Bueno, eu creo que todas as asociacións evolucionan, o ecoloxismo en particular, hoxe non hai o número de grupos activos que había, e sobre todo, pois, a comunicación móvese pois por internet, polas redes sociais, entón as reunións presenciais pois perderon moito do que tiñan nese momento, pero a Adega sobre todo evolucionou pois adoptando, digamos, no longo dos 90 pois o modelo organizativo que ten hoxe en día, non? Que é a creación pois de, bueno, a participación de persoas voluntarias na figura das vogalías, a participación, a creación do grupo de traballo e das delegacións locais. Entón, ese modelo que realmente se foi afianzado ao longo dos 90, podemos decir que estaba xa operativo, vixente, consolidado no ano 2001-2002, e iso permitiu pois o grande traballo de Adega contra a Marea Negra do Prestixe, coordinando pois miles e miles de voluntariado e con implantación en todo o país, non? Creo que foi un momento no que se puido ver o alcance, digamos, tamén do traballo organizativo, de ter un funcionamento pois como organización.
1: Manuel, mencionábamos antes na presentación que Adega pois foi moi importante o traballo da Adega pois con relación aos vertidos na Fosa Atlántica, con miles de concentos de outras problemáticas de ecoloxistas galegas, non? Como por exemplo os encoros ou mesmo o Prestige. Pero bueno, a túa presidencia, digamos que agora coincide con un momento tamén de moitas ameazas, non? Diría eu. Cales crees ti que son os principais retos que afrontas como presidente da Adega?
2: Bueno, non como presidente, porque o meu traballo é un máis, teño funcións concretas, non? Pero
1: bueno, digamos pero que coincide na túa presidencia.
2: É un traballo, digamos, colectivo. Eu creo que a principal ameaza que sigue mostendo pois sería a falta de ordenamento do territorio. Pero para entendernos podemos falar, diríamos tamén o ordenamento que se está facendo ao servizo de intereses especulativos, fundamentalmente, non? Pero para entendernos, pois, teríamos que falar da principal ameaza como a crecente eucaliptización do, uh-huh, do territorio, que é un denominador común dese uso suicida que estamos facendo do territorio. Con esa eucaliptización, pois, leva-se unha perda de biodiversidade, levanse as catástrofes de todo tipo ligadas aos incendios forestais, levanse as celulosas de Pontevedra, ven o proxecto de Altri que bueno, se temos que celebrar polo menos como paralizado neste momento, e Altri causaría a contaminación completa do río Ulla, contaminación máis alado que de como está agora, pero sobre todo máis preocupante para nós pois sería a eucaliptización que fomentaría. E, bueno, ese, por tanto, o denominador común. Non hai un concepto, unha idea de país de que é o que podemos obter, que o podemos sacar de forma sustentable do noso país, non? Uh-huh. E, por outra banda, está o cambio climático. O cambio climático que é o máis grave, pero o que temos que dicir é que hoxe non hai, bueno, ainda moitos impactos pasan desapercibidos, xa se están percibindo algúns deles, pero poñemos en falta, digamos, pois que non haxa un modelo de adaptación ao cambio climático e de transición enerxética que non conleve a destrución adicional, o caso dos parques eólicos, por exemplo, non? Uh-huh. Entón, eses dous aspectos creo que poden resumir as ameazas principais para o ecoloxismo, para o medio ambiente hoxe en día.
1: E como ves o estado da Adega? Goza de boa saúde para afrontar todos estes retos?
2: Bueno, eu creo que sí, dentro das limitacións, creo o que comentaba antes, da falta de actividade, por exemplo, de grupos moi activos no conxunto do país, pois, de alguma maneira, tamén se vive en Adega a necesidade de renovación. Eu, como decía, levo 40 anos, pero certamente hai xente nova na de todas as idades traballando en Adega. E é un tema que a cuestión da renovación
1: Sí.
2: pois que estamos prestando atención e que pensamos que é importante, non?
1: Creo que
2: Organizativamente, o que antes comentaba, pois lévanos a que o urxente, o máis urxente, pois non tanto urxente, senón a necesidade permanente de mellorar o funcionamento interno, é dicir, de garantir as canles de participación para que ese corpo de voluntarios, de voluntarias, de persoal activo, pois siga medrando, como tamén o corpo de socios e socias, que é imprescindible para a nosa solidez e para a nosa independencia como organización.
1: Resulta moi curioso, Manuel, porque estas cousas que mencionas tamén nos soan moi coñecidas aquí en CUAC, que o relevo xeracional, a participación na asociación dos socios e socias tamén é algo que comentamos moi a miúdo, así que aí, bueno, aí tamén e creo que tamén na Alexandre Bóveda tamén se comenta, así que é algo que compartimos moitas asociacións. Pero, e en canto xa falamos da Adega, e en canto ao ecoloxismo en Galiza, dirías que goza de boa saúde. Estou pensando agora, por exemplo, este revulsivo que foi pues, toda a loita contra Altri, non? Goza o ecoloxismo de boa saúde aquí neste país. Isto serviu pois para aumentar as forzas, pero ollo, non nos tampouco confiemos.
2: Pois, por suposto, eu creo que hai unha conciencia ambiental clara, unha percepción da crise pola sociedade. Pois, en algún momento temos reflexionado porque de cara ao futuro temos que conservar unha calidade mínima ambiental. Por iso, pois, loitamos contra estes grandes proxectos, que é todo o contrario, non? Pero o que esa conciencia ambiental, pois, é un pouco que nos o que demostraría a saúde do ecoloxismo no sentido amplo. Desde o punto de vista de activismo, pois eso cambiou moito, porque Adega si mantén esa estrutura organizativa e é o noso objetivo, pois, como decía, canalizar a participación de moitas persoas dentro dese modelo e facer que funcione correctamente, pero bom, é o que estamos falando, é dicir, os modos de compromiso cambiaron, non?
1: Sí.
2: Entón, creo que tamén, bueno, mesmo Adega ten experimentado formas de actuación, incluso de recursos, pois que non se tiñan experimentado antes da crise da loita contra Altri, por exemplo, non? E contra os eólicos, é dicir, as campañas tipo de paralos, a participación da sociedade é moi importante e non sempre non se canaliza tanto no vieiro organizativo
1: Claro.
2: como os que estamos aí nos gostaría para roupar, para ser máis sólidos, non? Entón creo que son dous elementos moi necesarios.
1: Digamos que a veces dirías que a veces pois o interese da sociedade é como intermitente, non? Igual aquí con Altri pois houve unha conciencia moi importante, habrá que pensar tamén a nivel de comunicación ou algo aí que se fixo para chamar a atención sobre este caso, que igual non lle presta, a xente non lle presta tanta atención a outras cousas, non? Como por exemplo, eu que sei, pois toda a explotación mineira que se nos ven enriba.
2: Sí, bueno, eu creo que a explotación mineira nos agardamos que tamén a sociedade responda aí, non? Porque, bueno, vai estar respondendo no caso da mina de Touro, certo que é unha loita que leva moitos anos, isto é un maratón, se nos gañan é por esgotamento total, non? Porque xa se parou o proxecto en 2020, 2021, e agora volven con outro proxecto similar, pero impulsado, pois claro, polo goberno que temos detrás, que é unha cuestión da que tamén podemos falar. Entón, xa se pararon moitos proxectos mineiros, non só de celulosas, porque de celulosas eu creo que máis dunha dúcia delas, é dicir, desde que se instalou a de Pontevedra, a mí xa me tocou a comezo do 90, pois loitar desde a Adega contra Papelga en Narón ou Eurogalicia Forestal nas Pontes, que tamén se pararon. Ahora volveu Altri, pero bueno, a sociedade galega xa parou en 2013, pois o proxecto de mina de ouro de Corcoesto e logo a de Touro, pois agora teremos que volver a parala.
1: Sí.
2: Entón é unha loita continua e esa conciencia que comentábamos antes creo que é a garantía. Hai unha porcentaxe que se non é maioritaria, é moi importante, unha porcentaxe elevada da sociedade galega que se preocupa e que non está por esa vía que diríamos suicida, non? Da economía.
1: Pois, Manuel, vamos a hacer un pequeniño alto, porque sí. Xa temos preparado na outra liña do teléfono o noso seguinte correspondente, así que damoslle paso á súa cabeceira, que seguro que a nosa audiencia xa identifica.

0: aí que casi non quería entrar a sintonía, pero é a sintonía correcta agora sí de Coiruña para falar disto. Temos a Diego Maseda ao outro lado do fio telefónico. Boa tarde, Diego.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Moi ben, casi non quería entrar a vosa sintonía.
1: Sí, xa vin, pois como ben que nos quedou como para non entrar,
0: Para non entrar, no, e aparte co que nos gustan as vosas recomendacións mensuais.
1: Claro.
0: Recordamos a nosa audiencia que é un clube de lectura coruñés, ben coñecido nas redes sociais, podeno buscar, e que cada mes leen tres libros con temática LGTBI. Cales son os deste mes, Diego?
1: Pois este mes, o mes das flores, temos tres libros que, por distintas razóns, pensando xe, cando preparaba así a intervención, pensé por buscar un fío común, creo que son tres brúxulas que sirven para non perder o norte da identidade. Un dos grupos de lectura está lendo Desoriental, de Neya Yabadí. Ela autora é unha muller que escribe desde a diáspora. Ela é iraniana de nacemento, pero francesa de adopción. É precisamente esa doble mirada o que fai que o libro sexa tan especial, pois, para entender a identidade en contextos de migración. A súa familia era abertamente opositora ao réxime, primeiro ao do Shah e despois ao do Ayatollah Khomeini, e desde moi pequena, aos 11 anos, tivo que fuxir de Irán. Cruzou as montañas do Kurdistán con súa nai e a cabalo para escapar. Esta foi unha experiencia que se reflicte con moitísima forza no libro, porque a autora, ademais de escritora, é tamén guionista de cine. Isto notase moitísimo ao longo de todo o libro, porque ten un ritmo moi visual, casi cinematográfico, non? Despois disto, ela estableceuse en París, vive ali desde entón, e narra pois, a sensación de ser desoriental, non? De non encaixar nin aquí, nin encaixar ali, e de como unha muller, neste caso bisexual, ten de construir o seu propio país dentro do seu corpo porque non ten outro sitio onde compoñer.
0: Que curioso que co que está pasando agora, supoño que é un libro moi moi chamativo,
1: sí,
0: non? Non sei se aproveitaches.
1: Moi
0: acaído, claro. Ou se xa o tiñades aí previsto.
1: Sí, moitas veces aproveitamos que suceden cousas no mundo para intentar introducir algo que complemente un pouco a historia, que nos dea vida, no, tamén nas
0: veños. Pois pues sí. Que apunte aí a nosa audiencia, sí, que ten sí, moi boa, claro, pinta.
1: Sí.
0: E o segundo, ias decir?
1: O segundo é Diario dun enterro, de Gonzalo Ermo. Este libro foi o Premio Narrativa Breve no 2019. E Gonzalo Ermo é moi importante para nós, para o Club de Lectura, porque el propón, e baseámonos moito nel, nas súas teorías, porque el propón como unha estética do desvío, que na que defende un poquinho que esa literatura convencional vai, digamos, nun camiño polo carril central, a escrita queer que el defende prefire camiños secundarios sempre, non? Entón, este libro é un libro moi breve, lese perfectamente nunha tarde, pero o pouso que deixa na memoria queda como moito tempo, non? El escribió despois da morte do seu pai, pero non o fai desde que se podría esperar un sentimentalismo doado, non? Fai, non, desde unha observación casi anatómica do dolor que se sinte, non? Ermo describe como a morte do pai obriga a volver a aprender a falar, porque as palabras que usaban antes xa non lle sirven para a nova realidade que se lle abre tras a morte do pai. Non é un libro sobre a morte, porque fala máis da perda que redefine a nosa propia identidade e a linguaxe coa que a partir dese momento nomeamos o mundo. E por último, o último dos grupos, no terceiro grupo está Con memoria diversa, de Eva Mejuto. Este outro libro premiado levou Follas Novas 2020 ao mellor libro de divulgación. É posiblemente o libro máis necesario para entender por que existe un club de lectura como o Coruña, non? Se o de Ermo decíamos que era así como íntimo, pois o de Bamejuto é un mapa emocional, é un mapa histórico de Galicia. É incluso, diría, unha reparación histórica para o colectivo LGTB galego, non? É unha peza de non ficción que recolle testemunhas reais de persoas maiores LGTB en Galicia. Salen María Xosé Queizán, Laura Bugallo, Trinidad Falcés, por exemplo, para rescatar as súas vivencias durante o franquismo e durante a transición. Fala de persoas que puxeron os seus corpos contra a represión e que demostran que nada nestes tempos é innato e moito menos permanente. Os dereitos humanos do colectivo LGTB tampouco. Estamos vendo como os lograron hai dous días estas persoas, non?
0: Uh-huh.
1: O curioso deste libro é que é unha edición non venal que editou a Deputación da Coruña, non está á venda, non estivo á venda nunca, Está en PDF, disponible en la web del Servicio de Publicación de la Diputación. Esperamos que saquen una segunda parte, porque non poden deixarlo aí, porque é interesantísimo este libro.
0: Sí, igual unha temática non moi pouco, non moi coñecida, non?
1: Totalmente. É unha débeda como histórica que nos gusta moitísimo no Club de Lectura, porque moitas veces contase que todos os movimentos do colectivo, toda a innovación do colectivo, todos os dereitos que se loitaron e que se loitan desde grandes cidades, non é nada máis lonxe da realidade. O colectivo LGTB galego e o colectivo LGTB coruñés ten moitísimo que decir no mapa do colectivo.
0: Moi ben, Diego, pois agradecemos vos moito estas tres recomendacións moi ben explicadas, creo que teñen moi boa pinta as tres, así que esperemos que moita
1: pois,
0: xente,
1: vos,
0: que moitos ointes
1: que se
0: animen
1: animen,
0: a
1: claro que
0: lelo.
1: sí, claro que sí.
0: Grazas e escoitámonos dentro de 30
1: o
0: días.
1: O próximo mes. Moi
0: Veña,
1: ben,
0: un
1: pues
0: aperto.
1: Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Aquí no estudio Rafael Arvada, Cuac FM, seguimos en Recendo. Diana, falando con Manuel Soto, que é profesor da UDC e ademais presidente da ADEGA.
2: Estábamos a falar, non, do proxecto, quedáramos no proxecto da mina de Touro. ¿Consideras que é o conflicto ambiental máis intenso actualmente en Galiza?
3: Xunto, bueno, veo acompañando o de Altri, que digamos que sería o máis intenso, e de feito no último ano pois era a campaña da ADEGA era por un mulla vivo. Por tanto, xuntando os dous problemas que afectan tamén a Ría de Arousa, é dicir que o impacto grande vai estar na localidade, na zona da mina, pero logo os ríos e a Ría de Arousa van a sufrir tamén os impactos de contaminación que conlevan. E eu creo que como proxecto industrial é o que está agora pendente de decisión, de como proxecto, digamos, de grande impacto. Os problemas ambientais pois son moito máis, claro.
2: Por que pensas que esta iniciativa non é abandonada dunha vez? Porque leva pechada dende 1988, non si?
3: Pois leva pechada a mina
2: sí.
3: E todavía, sí, desde ese ano, e todavía siguen contaminando os ríos da zona e afectando o río Ulla. Pero ese proxecto xurde cada pouco tempo, non? Como xa falábamos antes. E por que non se abandona? Pois eu creo que polas facilidades que desde, neste caso, desde os poderes tamén autonómicos galegos, é dicir, pois que se lle dan a este tipo de iniciativas especulativas, non? Grandes poderes que teñen na súa man pois os medios de grande medio de comunicación, tamén son donos das redes sociais, poden facer valer mentiras no eiro económico porque se presentan como creadores de posto de traballo, pero pouco importan os miles de posto de traballo que se destruen. O exemplo témolo na ría de Pontevedra, unha ría pois moi improductiva e medio país producindo celulosa pois para unha industria que apenas dá emprego a 200 persoas, non? Entón, bueno, é un impacto pois moi moi claro neste tipo de proxectos.
2: Claro, porque estes dous proxectos, tanto a mina como de Altri, foron presentados como proxectos que podían revitalizar comarcas que sofren de despoboación. Que pode haber de certo nisto e como é posible que se sustenten estas mentiras?
3: Non o vemos por aí, claramente, bueno, que pasa cos fondos Next Generation? Pois que se están dedicando, pois desde a, ao fin e ao cabo, pois Europa pois ten unha política neoliberal de sacar adiante pois proxecto deste tipo e non importa pois as consecuencias, por exemplo, para a economía local, particularmente para unha área como é Galiza, unha área, digamos, periférica, unha economía e unha sociedade pois dependente desde o punto de vista pois de político da toma de decisións que non se toman aí, pero que son acompañadas tamén, como decía, neste caso polo goberno galego, non? Entón, pensemos en todos eses fondos que foran destinados realmente a crear e consolidar alternativas sustentáveis centradas na necesidade da xente, en mellorar, por exemplo, a eficiencia enerxética nas vivendas, en facilitar e promover a xeración de enerxía renovable de forma descentralizada, en facer uso pois do espazo xa construído para enerxía fotovoltaica ou en promover agrogandería ecolóxica e extensiva e ou en poñer en valor dunha vez por todas que non se fixa ata o momento pois as especies forestais autóctonas, non? E en lugar pois, de deixalo pois, na má de especies pirófitas co problema dos eucaliptos. Todos estes fondos que se están canalizando hoxe pois, van a proxectos deste tipo. Non, parece que non se sabe facer outro tipo de cuestión. E ese é o que nós votamos en falta, o que nos leva a que a solución ao final pois, ten que estar nun cambio de goberno, nun cambio de, porque corresponde ao goberno galego, non corresponde a un colectivo local que ten que loitar para defender a súa o seu medio, a súa calidade de vida, pero non lle corresponde, pois, bueno, na práctica lle corresponde moitas iniciativas deste tipo, porque eso foi o que salvou a Ulloa, que realmente hai moita economía viva nesa comarca, que se vería moi agredida e que creo que foi un elemento importante na resposta social contra Altri, non?
0: Sí, mencionas o goberno galego, eu diría que o goberno galego está moi preocupado en vender cada centímetro deste país, non? Entón ese é un problema. E logo dos fondos Next Generation tamén, para que se usan, pero tamén onde, porque aquí, por exemplo, en este país xa temos moita enerxía renovable instalada, igual habería que buscar outros sitios da península para poder instalar estas cousas tamén, non? Pasamos a falar da terra e agora falamos tamén do vento, que non nos queremos esquecer disto. Cal é a situación dos parques eólicos agora mesmo? E sobre todo, como vedes, interésanos moito saber como vedes a situación con todo o que está pasando últimamente, non? Pois este cambio no Tribunal Superior de Justiza de Galiza, que este cambio de xuíces que se encargaban destes temas e que, bueno, que foron apartados así daquela maneira.
3: Sí. Pois é unha volta de parafuso máis dos poderes fácticos, digamos, para algo que por algo moi raro pois non estaban controlando, non? Un elemento que non estaban controlando e, bueno, o goberno galego leva cambiando as leis pois continuadamente, desde a 2017 pois a lei da depredación, en 2021 pois outra lei para que chaman de simplificación administrativa, agora están coa lei de simplificación da política ambiental, etcétera, leva cambiando e ademais tamén as cambia cada ano na lei de acompañamento dos orzamentos. Entón crea unha situación tal de falta de garantías jurídicas.
0: Cambian para facilitar, entendemos, non?
3: Cambian para facilitar, pero ao mesmo tempo entran nunha situación, digamos, de caos total, porque se ve que non, é dicir, hai leis que non poden cambiar porque teñen rango superior, etc., non? Entón, aí pois foi onde chocaron, entón como non o poderon e non souberon facer, non conseguiron a través da modificación legais, pois agora pois actúan, digamos, pois movendo pezas no poder judicial, non? Entón, parece que é unha volta de parafuso máis para seguir, para sacar adiante, pois non sei se novos proxectos que volvan algún momento, proxecto de celulosa ou o proxecto de minería que están aí e que agravan a situación ambiental, non? Eu creo que os parques eólicos pois teñen impactos moi, moi claros. Non se trata cada un deles dunha industria altamente contaminante, pero falábamos do ordenamento do territorio, entón non se poden implantar, non se deben implantar en zonas de parques en áreas de valor natural, en parques naturais, en zonas espacios protegidos, etc. E é o que se ven facendo, ademais dos impactos que teñen directamente pois o ruido, a hidroloxía, etc. Non? Entón, antes de seguir construindo novos parques eólicos, pois habría que elaborar un plan eólico galego, actualizalo, e habría que buscar outras vías de enerxía renovable, que temos moita superficie construída que se pode dedicar para iso, non?
0: Uh-huh. Está claro que bueno, hai un consenso, non? Eu creo que é certo de que as enerxías renovables pois son algo que hai que impulsar, pero como se compaxina iso, que eu entendo que hai que compaxinalo coa protección da natureza?
3: Bueno, pois a cuestión é que en realidade falamos de transición enerxética e pensamos que esa transición enerxética pois leva a cambiar petróleo por renovables, pero o que está demostrando a evolución e a realidade, os proxectos que se están levando a cabo, é que unha transición, digamos, acumulativa, se vai manter, se está mantendo o uso do petróleo, non hai visos de que o petróleo que queda no planeta se deixe de utilizar polos impactos do cambio climático, etc., pero se van a engadir máis enerxías, por tanto van a ser aditivas. Eso é o que se está un modelo que se está vendo. Hai unha transición porque se incorporan enerxías renovables, pero non se abandonan as fósiles, non? Únicamente aquelas pois son tan custosas que non teñen por extracción, etc., que son completamente non rendibles. Entón, frente a ese modelo, creo que hai que repensar pois os límites do que non marca o planeta e o que comentaba antes, é dicir, temos que facer uso dos fondos para outras necesidades, é dicir, a parte da enerxía que se consume nas vivendas, pois habría que mellorar esas vivendas e a medio prazo deixar de consumila, mellorando a eficiencia enerxética e logo aproveitando a superficie construída pois para a enerxía fotovoltaica, etc. É dicir, que hai moitas posibilidades, pero que non pasan que son descentralizadas, que son, digamos, nos que a cidadanía tería autonomía, tería capacidade de decisión e non pasan polos grandes beneficios das grandes empresas.
0: Moi interesante iso da eficiencia enerxética das vivendas, que por exemplo, en moitos sitios de Europa, como no Reino Unido, se fala moito agora, non? E aquí parece que non se destaca tanto, pero bueno.
3: Sí, aquí, bueno, o que decía do fondo Next Generation, es decir, se dedican a este tipo de proxectos, pero non hai un plan de descarbonización para a economía galega, non hai un plan de mellora da vivenda, de non necesitar toda esa enerxía, e o que hai é transferir o negocio, es decir, de feito son as petroleiras e as gasistas as que entran as que xa entraron na enerxía eólica e fotovoltaica, non?
2: Pois quedando uns minutiños, falamos da terra, falamos do ar, falamos agora pois da auga, das en concreto pois das rías galegas, que son unha fonte de riqueza. E ata que punto pensas ti que esa explotación estase facendo dun xeito sustentável?
3: Bueno, as rías están acusando os impactos do cambio climático, sin lugar a dúbida, pero están acusando tamén pois a falta de saneamento, os impactos que lle chegan de terra. Falamos das minas, a mina de Touro impacta na ría de Arousa claramente, a de Sanfins impacta na ría de Noia, a contaminación industrial está por aí tamén. Entón, máis que o modelo de explotación, que ata o momento podríamos considerarlo, por exemplo, o semicultivo de mexillón, o marisqueo a pé ou a pesca de baixura, teñen un grado moi elevado de sustentabilidade sempre que se fagan ben, pero frente a eso temos a acuicultura industrial, que é o modelo que se ven defendendo desde a Xunta, non? E contra o que Adegas loitou xa paralizando varios proxectos de mega piscifactorías pois en Touriñán ou na Mariña Luguesa, xa na altura do 2004-2005, non?
2: Uh-huh. Pois Manuel, agradecemoste moitísimo a túa intervención. Se queres falar, se quedou algo aí que nos queras contar, quedanos nada, un minuto.
3: Pois tamén como as urxencias das que non falamos, pois estamos enfrontando, temos que enfrontar realmente a loita contra a agrogandeiría industrial. Uh-huh. Temos aí o problema de contaminación das aguas por xurros, por nitratos, etc. Ese é un tema importante. E eu salientaría tamén que Adega ten un traballo moi importante en educación ambiental e que ten que seguir consolidando e, digamos, enfocando a esa concienciación e procurando tamén sumar persoas a un estilo de vida pois máis sustentable. Es decir, interiorizar e gañarmos en coherencia dentro das posibilidades que hai hoxe en día, porque algunhas posibilidades hai para vidas máis sostibles no planeta e na Galiza, ¿no?
0: Eu quixen mencionar tamén unha fábrica de biogás que creo que queren instalar agora tamén aquí cerca de Coruña, pero xa non nos dá tempo para máis, creo que teremos que convidarte outro día para falar de biogás, que creo que tamén é algo...
3: Eu creo que no, aí nos aplica o mesmo lema, eólica sí, pero non así, biogás sí, pero non así, porque son macroproxectos liderados pois por as grandes multinacionais, ¿no?
0: Pois agradecémosche moitísimo de novo, Manuel, que estiveses aquí conosco nesta tarde de martes para falar da Adega e de conflictos medioambientais que temos agora mesmo abertos neste país.
3: Pois moitas grazas a Cuac FM e nada, aquí estamos para o que se precise e encantados de participar.
0: Unha aperta.
2: E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado, que como sempre de honra, neste caso Manuel Soto Castiñeira, catedrático da UDC e presidente de ADEGA. E agradecendo a Semente, pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
0: Aquí estivemos nestes estudios de Cuac FM, aos mandos técnicos Roberto Catoira e diante dos micros Diana López,
2: David Rey
0: e Miguel Anxo Facal, que tiña aquí David Rey o micro apagado, pero culpa do noso técnico, non pasa nada.
2: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso con a nosa nación, a Galiza.
0: Pois o seguinte programa de recendo será o vindeiro martes, tamén ás 7 da tarde. Xa sabedes que estaremos aquí de novo en Cuac FM nesta emisora da Coruña. E agora animámonos a que non desintonicedes Cuac.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Moi bo día. Hoxe quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Unha situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos con nubes e claros, sen descartar algún chubasco moi ocasional. As temperaturas apenas terán cambios, as máximas hoxe estarán alrededor dos 16 graus, cun nordés que sopra fluxo pola mañá, terá intervalos moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia queda hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agardase unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos probables ao norte, pouco probables, polo tanto, na metade sur. As temperaturas hoxe en lixeiro ascenso, as máximas estarán en xeral entre os 16 graus en puntos do litoral norte ata os 21 graus que agardamos no Val do Miño. Todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo, terá intervalos moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
5: Escoitas Cuac FM.
6: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Cuac FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: tocados. Eles fan que non nos soen, pero xa é complicado.
1: Oído xordos a palabras necias que dicías.
0: As velliñas na mirilla sempre escasía.
1: E nos pendentes do rap non dá mercancía.
0: Que a nosa ruta o rep.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Unha situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos con nubes e claros sen descartar algún chubasco moi ocasional. As temperaturas apenas terán cambios, as máximas hoxe estarán alrededor dos 16 graus, cun nordés que sopra fluxo pola mañá terá intervalos moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia queda hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos probables ao norte, pouco probables, polo tanto, na metade sur. As temperaturas hoxe en lixeiro ascenso, as máximas estarán en xeral entre os 16 graus en puntos do litoral norte ata os 21 graus que agardamos no Val do Miño. Todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo terá intervalos moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: La policía está durmiendo.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Ninguén te asegura que vayas a acertar. Son moitos os ollos fixos en ti. Algún implorando a túa condescendencia. Dicir sí pode levarte ao fracaso, certo, pero tamén poderás errar dicindo non. Normalmente non se gaña na primeira baza. Hai que saber agardar por unha boa man. Mesmo barallar e comenzar de novo. Debería incluirse a vida nos xogos de azar. Tal vez. Acabades de escoitar o poema Casting do poeta contemporáneo Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario Tomas Falsas, publicado no ano 2021.

0: Las a nosa compañeira, a la triste, vai nos falar un pouco da reivindicación dos veciños da Laracha porque queren instalar ali no entorno rural unha planta de biogás que perxudica o entorno natural e a veciñanza. Entón, a la triste, que nos queres dicir sobre isto?
1: Pois moitas, primeiro, gracias por presentalo, porque a verdad que levamos desde o día 13 de abril, fai 13 días que se fixo o anuncio público no Diario Oficial de Galicia da intención esa de colocar unha macrogranxa de biogás ali nun entorno natural que é onde nacen empeza as cabeceiras do Río Anllóns, en Soandres. Entonces estamos todos os veciños moi preocupados, decir que levamos estes días prácticamente sen dormir e sen comer e aprendendo a marchas forzadas, ¿no? Estamos facendo un máster porque realmente, como digo eu, é unha crítica persoal miña de que hasta que non che chega o problema a túa casa, se me permitides esa expresión, hasta que non chega a merda a túa casa, non eres consciente do problema que hai. Non só aquí na Laracha, senón que investigando vin que hai 134 plataformas como que a que se constituiu agora cos veciños dali de Soandres para loitar contra isto. Non queremos que se instale desa maneira esa macrogranxa ali, vale? Ademais é un entorno natural e consideramos que este tense que planxexar de outra maneira. Non se pode permitir que nas zonas rurais e nos povos se instalen en toda España este tipo de macrogranxas, porque o que veñen é a esquilmar o territorio e a destruir toda a vegetación e a fauna. O sea, imaginades o que é nas cabeceiras do Río Anllóns, un río que desemboca en Ponte Ceso, que abarca as comarcas de Bergantiños, o sea, pasa por Laracha, Carballo, hasta Ponte Ceso, vale? Que afectará a toda a zona. E despois, incluso na miña nesa zona, moita xente que se veu despois da pandemia a zona rural, construíron as súas casas. Están empezando a súa vida, moita xente nova. Por eso aproveito tamén porque como hoxe é un programa dedicado á xuventude a falar diso. Toda esta xente nova está, vamos, preocupadísima, o sea, cas hipotecas, cos seus aforros que invertiron nese proxecto de vida, e agora estamos dicindo que isto perde todo o valor, teremos que marchar. Porque, bueno, eu teño a experiencia tamén en Xetafe de estar vivindo ali. Hai unha planta de biogás en Valdemín Gómez a 22 km de distancia. Eu recordo o olor, o cheiro. Pero é que seguimos a falar do cheiro da contaminación de augas ali, en Soandres, nesa zona non chega auga municipal. Entonces, de onde van a coller os suministros de auga, electricidade, internet, a fibra? Nos, incluso agora, ali temos un problema que a veces estamos 10 días sin cobertura móvil, que nisiquera funciona o 112. O sea, sí. Hai unha explosión, imagina. É que é surrealista.
2: Os estudos sobre cáncer que habrá sempre son a posteriori, cando levan 20 anos ou 30 anos a planta. Nunca, sí. No momento, sempre hai cáncer.
1: Ou problemas respiratorios. Eu tive moitos problemas respiratorios cando vivía en Xetafe, pero continuamente. Entonces, unha boa noticia que creo que eu quero destacar, porque como saliu publicado no DOGA, abriuse un plazo administrativo de 30 días hábiles para presentar alegacións. Co cal, hai moitos grupos que nos están axudando desde, bueno, todos os grupos que vos podades imaginar, preocupados polo medio ambiente e incluso tamén decirvos que tamén toda a corporación municipal, o pleno municipal enteiro, sin distinción de colores políticos, tamén están en contra da planta. Cerceda, concellos de Cerceda, Culleredo. Pois isto pois é a empresa que presentou un proxecto.
2: Xa, pero aí terá a axuda, porque senón
1: claro, está claro que está a Consellería de Industria, de Medio Ambiente, Augas de Galicia, xa. A Xunta de Galicia, que terá tamén moito que decir ao respecto.
2: Xa.
1: Porque aí, a ver, unha cousa é a nivel local que pois que digan que nos apoian, non? Tanto a nivel político como social, nos opoñemos a que se poña unha planta aí, pero quen realmente pode autorizar ou decir que non son as institucións que están por arriba. Porque se aquí nesta zona nos opoñemos, pero se por exemplo Carballo ou Órdenes ou Carral ou outro municipio limítrofe di, pois aquí sí, pois é o mesmo problema. vale? Está pasando en outros concellos de España, que algún municipio di que non, e vai ao outro lado, o concello do lado. E iso é un conflicto, porque non é que se opoña

0: A xente a non o biogás, senón o modelo macroindustrias no zona rural. Eu moitas veces falando estos días ca xente, pois chegamos a pensar, pero por que non as poñen nos polígonos onde están as empresas que producen esos residuos? Que é verdad, a industria alimentaria, por exemplo, produce moitísimos residuos industriais, e eso hai que darlle, ver, mirar por ele, darlle unha viabilidade para que eso non contamine. Pois poñer unha planta de biogás por polígono onde hai esa cantidad de residuos e forma parte dun ciclo realmente sostenible, ¿no? É xusto nesa economía circular, porque produciría enerxía para as súas propias plantas de produción. Eso sería o sentido, pero non aproveitarse do diñeiro que vende Europa por medio, ¿no? Eso. Eu non sei, se me deixades un minutiño máis, ele é unha cousa que escribín polo total rechazo que decían tanto político e social na planta de biogás da Laracha. Eu escribín o seguinte, que isto realmente é un problema nacional ao que debemos de dar solución, porque o modelo das plantas actuais, das macroplantas de biogás, está a sacrificar a vida dos povos do rural de España, e sería urxente un cambio legislativo, non sei a que nivel, se autonómico, estatal ou incluso tamén no local, ou mellor nos municipios tamén poden facer algo. Entonces, para que non nos esquilmen eses territorios naturais nos que vivimos. Así, nunca conseguiremos unha economía circular e xusta facendo estas macrogranxas, nin esa transición ecolóxica decente co fin último de que se xeneren postos de traballo decentes. Segundo os informes europeos onde se fala dese traballo decente, no, hai moita información ao respecto. Porque así sempre gaña un, o grande, o que chega a unha comunidade arrasando con todo e sen consultar as comunidades potencialmente afectadas.
1: Bueno, pois pues moitas grazas a la triste por esta información.
0: Gracias a vos.
2: Tamén quería dicir que non nos esquezamos da nosa compaña Lady Poet.
1: Mandarlle
2: un saúdo.
1: Como poden contactar con vos, a la triste, se si a xente quere poñerse en contacto, os veciños que queiran ir a reunións ou facer alegacións neste período de alegacións, hai algún contacto?
0: A ver, hai unha plataforma que se chama Biogás Laracha Non, que se pode buscar en Instagram ou en Facebook, e tamén hai unhas alegacións dun grupo ecoloxista que o colgaron na páxina web que se chama ecoloxistas.org, que aí a xente pode encontrar as alegacións e poderse presentar. O prazo é hasta o 26 de maio.
1: Vale, pois moitas grazas pola información. Imos a presentar a continuación as nosas convidadas de hoxe, que son informadoras xuvenís das Casas da Mocidade de Oleiros. Benvidas, hola Rocío, hola Kenia, bons días.
3: Hola.
1: Bueno, pois queríamos preguntarvos si nos podíades contar en que consiste o vosso traballo como informadoras xuvenís. Nos podíades falar tamén de que son as Casas da Mocidade.
4: Pois o noso traballo céntrase en acompañar a xente nova no seu día a día, escoitar as súas inquedanzas, ofrecer información útil sobre estudos, emprego, ocio, mobilidade, saúde ou calquera tema que a rapazada lles preocupe. Dinamizamos actividades, facemos obradoiros, impulsamos proxectos e creamos espazos seguros onde se sintan pois escoitados e valorados tamén.
1: Que tipo de actividades ofrecedes?
5: Pois ofrecemos diversas actividades, tanto de cociña como obradoiros manuais, intentamos facer tamén saídas das propias casas, excursións. Tamén os rapaces poden dar ideas de cousas que queren facer, tanto organizar as eles como decirnos de queremos facer un taller de arcilla. Pois nos encargamos de leválo adiante con o sen na súa ayuda.
1: Eu tamén vin que tiñades talleres de cociña nas páxinas, en Insta, non sei onde o vin, se o vin en Facebook ou en Instagram, pero entrou unha curiosidade de saber si tiñades cociña nas Casas da Mocidade.
4: Sí que temos cociña. Temos en Portaberta, temos tres fornos, bueno, un grande, dous así pequeniños, Temos fogóns, temos, bueno, unha cociña bastante grande nas dúas casas. Fixemos empanadillas, fixemos tacos, fixemos postres. Encantalles a mocidade.
1: Sí.
4: Cociña, verdade, que resulta bastante demandada polos usuarios.
1: Sobre todo con Masterchef e iso, non? Que...
0: fixo moita influencia.
2: Tedes que pagar algunha cousa os ingredientes ou non? Os non ten que pagar nada para facer.
4: Claro, nos.
2: Sí, non, os novos.
4: Non
2: teñen que pagar.
4: Gratuito. Sí.
2: Pois é moi interesante, porque eu fixen moitos talleres de cociña, porque me gusta moito cociñar, pero sempre normalmente non tiña que pagar al menos os ingredientes, porque é moi caro, manter un taller de cociña é caro, sobre todo claro. Se utilizas...
1: Eu quería preguntarvos, porque hai dúas casas da mocidade en Oleiros, polo que vin nas páxinas de internet, e que diferencia hai entre elas, ou son iguais...
5: Pois as casas van a ter sempre as mesmas actividades, salvo que sea unha actividade especial como pode ser o taller de DJ, que eso se realizou na Casa das Pedras. Pero de diario, como norma xeral, sempre temos as mesmas actividades en ambas casas, o mesmo día e a mesma hora, para que os rapaces que non poden ir a unha, podan ir a outra, porque lles queda máis cerca.
0: E poden ir... Perdón. ¿Sí? Nada, dicía eu, se podían ir tamén xóvenes que foran de outros concellos.
4: Sí,
0: se quixeran ir, sí, están invitados.
4: Sí.
2: Voy a estar pensando en ti, Carmen.
0: Eu estou pensando nos xóvenes que coñezo pola Laracha, vale. Pola comarca de Bergantiños.
1: Que
5: claro, veñen rapaces tamén de Coruña, concellos veciños. Con iso non hai problema ningún.
2: E as idades, porque vosotras
1: son xóvenes,
2: non novas. Non sei.
0: E por que canales vos podede asentir?
2: Bueno, a idade.
0: Sí.
4: A idade, pois, de 12 a 30 anos. Nos tamén estaríamos...
2: Ah, claro.
0: Daquela ainda podemos ir, compañeiros.
1: Sí.
3: Según pasen los años, se va ampliando la edad. ¿No?
1: ¿Qué yo quería preguntar?
0: No, quería preguntar, pues, ¿dónde pues, os xóvenes se poden informar ou nos podemos informar para acudir aí a esas casas da xuventude?
5: Pois podedes informarvos tanto nas redes sociais como pode ser Instagram, un blog que temos, en Facebook.
0: Pero que temos que poñer para encontrarvos?
1: Casas da Mocidade de Oleiros.
4: Sí.
1: Podíades nos contar como é un día típico do vosso traballo?
4: Vale, pois nos atendemos consultas sobre os temas que falamos, como procesos individuais, organizamos e desenvolvemos actividades, coordinamos tamén con outros servizos, por exemplo, voluntariado tamén, estamos en contacto con...
1: Voluntariado de Oleiros, perdón, voluntariado de Oleiros.
4: Quero dicir, con varias asociacións en xeral, sí. Sempre estamos traballando en constante cambio, sempre non é un día sempre monótono e así, sempre está cada día diferente.
1: Hai novidades, non?
4: Sí.
1: Porque chega ali os rapaces, falan das súas inquedanzas, tamén facedes orientación laboral, verdade?
4: Sí.
1: No, adiante, que ias dicir? Rocío.
5: A orientación laboral nos axuda a levarla tamén o técnico de xuventude do propio Concello de Oleiros, que chamase Martín, axúdanos moito. tanto para rapaces que non saben que estudar o ano seguinte, como as axudas que poden pedir, solicitar para os estudos. Nos axudamos todo o que podemos, mas a ayuda de Martín non sei moi eficaz. Os vendres, ás veces, uns vendres vai a Casa das Pedras. Isto é unha nova actividade que estamos levando a cabo, que está tendo moi bons resultados. Sí. Está vendo as casas a falar cos rapaces que os solicitan, axudalos tanto na orientación estudiantil como redirixilos hacia un futuro traballo que lles poda gustar.
1: Eu tamén vin nas redes que facedes un, non sei se obradoiro, bueno, unha actividade con Radio Leiros que levades os rapaces sí. a radio. Podedes nos falar diso, que a nos nos interesa.
4: Nos temos un programa de radio que se chama Mocie Radio, que comezou dende 2021. Bueno, falan os rapaces dos seus intereses, tamén nos falamos das actividades que vamos facer o mes seguinte, por exemplo, dicimos os obradoiros, falamos un pouco con eles, preguntámoslle así cousas. E o vendres, por exemplo, estivemos en Radio Leiros. Fomos ali.
1: Cal é o dial de Radio Leiros? Que eu non o sei. Sabe de
4: o dial 101.5, pode ser.
1: Sí, pode ser. Sí, bueno, non te preocupes.
2: Que cousas preocupan a mocidade hoxendía? Que o que pasa cando veñen cos seus problemas ou coas seas inquedenzas ou coas seas preocupacións?
5: Pois preocupalles moito o futuro, tanto a nivel formativo como laboral, pero tamén a estabilidade emocional. Tamén hai un montón de inquietudes relacionadas coas relacións persoais, a idade, a necesidade de atopar o seu lugar. Isto é algo que nos encontramos cada vez que nos atopamos cada vez máis no día a día nas casas.
2: Porque non pensades que non atopan ou é nesta sociedade é máis difícil atopar o lugar?
5: Sí. A sociedade pensamos que está cambiando moi rápido. Os rapaces están nunha etapa que xa lles chega co seu, cos cambios de fora tamén, algúns necesitan unha ayuda externa e nos xa proporcionamos.
1: Claro, relacionado con isto que dis de que lles preocupan as relacións persoais, eu tamén vin en internet que tiñades un obradoiro de, non sei como se chama, pero bueno, como orientación sexual, algo de sexualidade.
4: Sí, foi veu unha sexóloga, fixo un trivial coa mocidade dende 14 ata os non soe ser ata os 30, a veces veñen ata os 19, máis ou menos. Por exemplo, foi ese día que a fixemos, moi ben, falaron das relacións tóxicas, que máis, a forma de ver as amistades tamén.
0: Mira, falando agora que decides do tema de temas sexuais, no? Eu recordo cando eu estaba no instituto, que xa fai uns aniños, sí que tiñamos nas clases de vez en cando orientábanos e dábanos clases de educación sexual. Gustaríame saber se hoxe en día eso se está a facer nos institutos ou xa non, porque falando con xóvenes dinme que teñen moitas carencias en educación sexual. Entonces é moi importante, bueno, esa labor que estades a facer.
2: Tamén teñen, ¿no?, un moito acceso ao porno que nos, claro, non tiñamos. Supoño que cambia as redes, é unha relación diferente, non é a mesma que a presencial, entón non sei, gustaríame saber máis disto de.
4: Eu, quería engadir tamén que era, claro, nos institutos si se leva a parte de educación sexual como máis como unha charla para explicar, pois non sei, como se pon un preservativo, todo iso, pero claro, a nosa visión era que viñese unha sexóloga para como unha forma máis dinámica, non tan charla, que ela tamén falase con eles, contasen cousas,
5: para que os rapaces participen máis dinámicamente.
2: Claro, sí, sí,
5: sí, sí, sí. Polo tema.
1: Sí, sí, sí, que duda cabe que este tema interesa moito aos xoves, porque é o despertar da sexualidade, das relacións, os primeiros amores, claro.
2: Non podes ir a facer unha charla sen intentar preocupar por que, claro, ¿no?, que necesitan eles, claro, nese momento, nesa clase,
4: as necesidades,
2: ¿no? Porque, sí, claro.
1: Sí, sí, eu precisamente vos quería...
0: As demandas deles, non?
1: Sí. Vos quería preguntar que cuáles son os obradoiros ou os talleres que interesan máis os xóvenes das casas da mocidade.
5: Pois, todo o que teña que ver coa creatividade, aprender cosas novas, cousas na cociña, sobre todo, porque despois o comen, eso lles encanta. Todos os teus amigos... Pero, sen embargo, eles tamén fan o que te dicía antes, as propostas de actividades, eso lles encanta, porque se senten escoitados e que se leva a cabo as súas propostas.
1: Sí, eu vi en internet que en Radio Leiros había un apartado onde dicía si tes algunha idea para algunha sección, podes dicírnoslo. Non sei se sabedes se hai algunha sección en Radio Leiros, algunha sección no programa.
4: Non sei, unha sección só de xuventude, dis?
1: Non, me refiro si eles, por exemplo, nos aquí no programa temos unha sección que se chama Locos por la Fama, no que comentamos películas, unha sección, refírome, pois un apartado onde eles falan de intereses propios, pode ser sobre cine ou sobre cociña ou sobre
0: natureza, protección do medio ambiente, educación, sí, sexual.
4: Nos temos Mocie Radio, que é como un podcast que os imos a YouTube, as nosas redes. Eles tamén participan e falan, bueno, os voluntarios que queiran falar, como que falamos con eles, como unha conversa normal. Por exemplo, en Entroido fixemos un programa, preguntámoslles, pois, por exemplo, había un chico que era de Colombia, preguntámoslle como era o Entroido no seu país, por exemplo, así, cada mes é dun tema diferente. Uh-huh.
2: Pois teño unha proposta que pensei agora, por isto que dicíamos de que al final sempre estamos falando de e non con eles. Gustaríame invitaros aos mozos e a vos a que viñerades aquí e facer o programa que vos queredes facer. Nos acompañamos, tamén preguntaremos que teño.
0: Para darvos voz aos xóvenes.
2: Sí, bueno, sí, importante. Exacto. Máis porque gustaríame realmente facer un programa con xente nova que eles nos enseñen a nos cale as súas necesidades, a súa realidade, porque penso que aplastamos sí, sempre, ¿no?, a xente que aínda está por facerse
0: e por construir que son o futuro, que,
2: claro, entón eu penso que sería moi interesante facelo así,
0: e que ao final os xoven son de seu futuro.
1: Bueno, quería
5: pues tomamos a tua proposta
2: gustaríame moito, que si veñen 4, 5, 6 novos aquí o Ferralleiro tamén pode acoller a xente que está.
0: Cantas sillas temos, claro, unha, sí, dúas, tres.
2: Pues, bueno, podemos
0: uns 4, 5. Sería,
2: sí, sí, seis. A mí gustaríame, Mira, sí, cantos,
5: también,
2: sí, sería moi.
5: Sí.
0: Sí. Pues, sí. Que de todos aprendemos,
1: Pois pues, quedades invitados.
5: Grazas.
1: Que diferenzas hai respecto ás xeracións anteriores na forma de vivir a xuventude, según a vosa opinión? Refírome que en xeracións anteriores, a xeración de hoxendía, como vive a xuventude a diferenza de anteriormente?
5: Pois agora hai moitísimo máis acceso á información por internet, basicamente. Hai moitas máis oportunidades, pero tamén hai moitísima máis presión social, especialmente polas redes sociais. Todo o que da internet tamén provoca algo malo ao final. Ao mesmo tempo, tamén hai máis conciencia sobre temas como saúde mental ou a igualdade, entre moitos outros. Pero as xeracións cambian, está cambiando a toda velocidade. Non lle queda de outro tamén, ou aprendes ou te estancas.
0: Unha pregunta que teñeu, cales son os hábitos dos xóvenes, cando a hora de sair os fins de semana? Porque eu recordo a miña época que era sair de noite hasta as 5 ou 6 da mañán, acababas desayunando a esas horas, e polo que teño entendido agora, que está de moda sair pola mañán cedo a ir a desayunar entre os xóvenes. Non sei se é acertado ou realmente é un grupo moi singular que eu coñezo que o fai habitualmente.
5: Eu creo que depende do...
0: Sí,
4: depende moito dos rapaces, sí.
5: Hai de todo.
4: Sí,
0: vale.
5: O que sí que se está estilando agora é sair sin beber. A xente, os xóvenes xa non están bebendo tanto.
4: Por... É mellor, moito mellor, a verdade.
0: Gústame escoitar eso,
4: A mí tamén.
1: Sí, pero mellor toman outras cousas, non?
4: A ver, claro, eso é un pouco inevitable.
1: Sí. Bueno, sí. Notades que a saúde mental é unha preocupación entre os xóvenes?
4: Sí, cada vez é máis visible. Está cada vez máis presente e tamén, como dixo a miña compañeira Rocío polas redes sociais, a mocidade expresa preocupacións relacionadas con isto, co benestar emocional. É un paso positivo porque xa que poden ver que hai solucións aos seus problemas, nós tamén falamos con eles e ven que podemos axudarles neste ámbito.
1: Sí, e que tipo de problemáticas vedes con máis frecuencia?
5: Pois moitas situacións de ansiedade, de estrés académico, por eso a axuda do técnico de xuventude do concello, inseguridades, problemas de autoestima, dificultades nas relacións personais, entre os xoves, entre todas as idades. De aí a parte da sexóloga para que nos axude. Según estas necesidades, pois vamos buscando como axudarlos con obradoiros, charlas, asociacións ou buscando axuda externa.
0: Agora que estades a decir eso da ansiedade, eu sempre coincido no mesmo, que incluso falando con docentes e pais, din que por que non se educa nos colexios e institutos para traballar ese crecemento persoal de autoestima, fortalecer a cada persona, no, en inteligencia emocional, que lle dean esas ferramentas cando estás aí crecendo, porque creo que cando construís desde esa maneira, cando eres xa adulto tes un gran camiño traballado, non?
4: Eu penso que é moi necesario, e se está vendo tamén nas escolas dende pequeniños, por exemplo, que traballen coas emocións, coa lectura tamén, as emocións, a xestionar a ira, por exemplo. Creo que se está traballando bastante en entidades máis superas. Tamén, por exemplo, comentar que Martín, o técnico de xuventude, tamén fixo unha actividade relacionada con isto de xestionar as emocións, que se chamou Actividades Surfeando as Nosas Emocións.
0: Moi ben.
1: Ah, que bonito.
0: Pois hai esperanza, entón hai esperanza.
4: Sí.
1: Que
4: funcionou ben, de verdade.
1: Kenia e Rocío, tiñamos pensado facervos algunha pregunta máis, pero, bueno, vamos mal de tempo. Entonces xa temos que rematar a entrevista, darvos as grazas, porque, bueno, sodes moi amables de participar un domingo na entrevista. Estamos moi contentos de que estedes aquí. O tema é moi interesante.
2: E invitamos, A sí, mí gustaríame que pensade un o programa que gustaría ter, traéolo aquí. E nos acompañamos só. O programa será voso.
4: Genial.
1: Sí, pois vos escribirei un correo para ver si podedes vir en outra data, si queredes, vamos, non é obligatorio, pero
2: sí. Cantos máis no, máis xente mellor, cantos máis máis xente nova, sí, sí, sí.
1: Bueno, pois pues, moitas grazas.
2: Moitas grazas. Rocío.
1: A próxima vez. Adeus.
2: Adeus. Chao, chao. Chao.
1: Bueno, pues, compañeiros, que pensades da saúde mental da xuventude? Que queredes decir? Eu quería decir que é unha cousa que non lles preguntei, pero como influe o feito de que haxa máis desestruturación familiar? Porque cando eu era unha nena, os pais dos rapaces non estaban divorciados na escola. Falo de, bueno, teño 52 anos, pero a xente non estaba divorciada.
2: Pouco, sí, era, era moi raro. Sí.
1: Era moi raro. Sí. E hoxe en día todos os pais están divorciados. Sí. Non digo todos, pero bueno, moito, que hai moita máis desestruturación familiar. Sí, sí. Foi unha pregunta que quedou por facer. Sí. Como, que pensades disto ou de outra cousa que queirades comentar?
2: Claro, eu o que pensaba é que ser adolescente, ser novo é difícil. Oxe, xa, eu lembro que para min tamén foi difícil, e a mellor edade é a de hoxe. Que falamos de dos novos como persoas que non saben, que pero é que eu tampouco sabía, e tiña tamén moi poca información na sexualidade, era un desastre en xeral. Entón,
1: é o que dixeron Kenia Rocío, que hoxe en día hai máis información,
2: si, sí, sí. Hai un exceso, pode ser, pero ven que falamos de ansiedade, de saúde mental, agora falan máis, pero eu cando era así, pues, na miña mocidade, o pasei moi, moi, moi mal, e non sabía como xestionar tampouco as cousas. E despois, non é que este a favor do alcohol, pero o alcohol e moitas outras cousas son digamos, unha forma de un rito iniciático.
1: Sí.
2: Entón, ¿no?
1: O fan os animais,
2: claro,
1: tamén.
2: Sí, o fan todos. Entón, esta non podo con o moralismo, non podo con o fan tamén outras tribus, que facerse grande é doloroso. Moitas veces necesitamos outro
0: tipo
2: de... Pero
0: tamén hai que dar alternativas.
2: De axudas, non.
0: Non?
2: Non creo.
0: No, no crees.
2: É a miña, o sea, xa, no digo que convertase.
0: A mí nunca me gustou.
2: A ti.
0: Nin o alcohol,
2: pero no,
0: nin
2: a ti, pero o que quero decir é que non temos que decir todo o alcohol. Para mí o alcohol está blanquexado, pero para tamén nos adultos.
0: Certo.
2: Nos adultos, sí, sí. Se fala de alcohol e é unha forma de que moitas veces somos tímidos, necesitamos o alcohol para romper moitas barreiras que senón non romperíamos.
1: Sí, o malo é que perdes o control cando
2: se perde o control e tal. Eu lembro as borracheiras primeiras, que foi unha forma de facer grupo con, ¿no?, en unhas acampadas que facíamos e íbamos, e para min eu tardei moito, pero para min foron importantes esos días que bebín e tal. Entón, eu penso que os novos hoxe en día tenen máis conciencia, nos collíamos o coche sen problema, aínda que houbéramos bebido e todo eso. Non sei, que quero dicir que a veces falamos de unha superioridade moral sen entender as necesidades realmente. A mí alegrome de que dixeran que se bebe menos e tal, pero estuvo moi ben. A pregúntate que si toman outras cousas, porque o normal é que ti necesites Desinhibirte. Pensar que hai un cambio e ese cambio se ten que reflexar tamén con a xente e facer grupo.
0: Pero eu penso, a ver, que tamén hai outras alternativas. O deporte tamén é unha maneira de facer grupo, por exemplo, é un exemplo, ¿no?
2: Sí.
0: Ou outras aficións, como pode ser
1: o teatro,
0: o teatro, efectivamente, sí. Os clubes de lectura, etcétera, etcétera,
1: sí,
0: ¿no?
1: Bueno, no.
2: Pero bueno, estás saindo por outros momentos, sí. Porque a xente fai outro tipo de rituais máis individuais, como os cortes e tal. Entón, temos que pensar iso.
0: Que
2: temos que
0: pasando.
2: Pensar que, sí. Que cal é a súa necesidade. Non,
1: porque...
2: É que non soporto que se demonice, non? Sí. Según que feitos ou que rituais, simplemente por el efecto de que tú xa o superaches.
1: Por certo, que falando diso, bueno, diti a la triste.
0: No, eu quería decir pois un pouco a miña etapa, como decía Marcos, cando un era xoven, pois sí que tes ao mellor moitos máis complexos, eso dache máis dificultade para poder socializar, para poder relacionarte e facer un grupo. E cando estábamos na entrevista con estas chicas,
1: Rocío e Kenia.
0: Rocío e Kenia da Casa da Mocidade de Oleiros, pois a necesidade que moitos pais e incluso docentes din e piden, ¿no? Que nos institutos houbera esa parte de educación tamén que incluíra o traballo da inteligencia emocional, que fai que te fortalezcas, que teñas unha mellor autoestima, que confíes en ti, que teñas esa seguridade, porque eu incluso falo por min, eu todo iso o tuven que traballar pois a partir dos 25 anos ou dos 20, cando empecéi por primeira vez a traballar, a ter teño que construirme como persona, ¿no? Para que ao final é construirte desde dentro como persona para poder relacionarte dentro dun mundo, cara ao mundo.
2: Sí, sí. Estou de acordo.
0: E nada máis.
2: E tamén teñen máis dificultades, ou sea, cando eu acabei a carreira, ti sabías que tiñas traballo, seguro, non había dúbida diso. O que e hoxe en día todo o mundo ten unha carreira, entón...
0: E non é garantía de nada.
2: Non é garantía. E tiñas un traballo e probablemente un bon soldo. E hoxe non é así, entón... Eso, claro, pensar que nós viviremos hasta os 100 anos e eles terán que pagarnos.
1: Sí.
2: Isto non é... É un horizonte moi fodedo.
0: Quizá que estamos nun momento de moito cambio, pero cambio a nivel en todos os aspectos, tecnolóxico, de relacións laborais, de relacións persoais, de absolutamente todo. O sea, imaginádevos a Revolución Francesa, a Revolución Industrial, pois pues agora estamos noutra revolución que...
1: Con inteligencia artificial
2: cambio increíble a inteligencia artificial o que está facendo, ¿no? A internet.
1: Bueno, pois agora imos comentar unha película, se vos parece ben,
2: sí.
1: Sobre xuventude e saúde mental, e imos coa música de Locos por la Fama.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Nestas próximas horas, na comarca da Coruña, seguiremos cos ceos cun intervalo nubos, sen descartar un chubasco ya ocasional. Os ventos operando no nordés moderados. Na hora de mañá xoves, teremos máis nubes durante a mañá, mea que avanzando o día irá abrindo o ceo para quedar unha tarde en xeral de ceos cun intervalo nubos, sen descartar un chubasco ya ocasional ao final da xornada. Os ventos operando no nordés moderados. A temperatura mínima, alrededor dos 9 graus, unha máxima en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Nestas próximas horas en Galicia seguiremos cos ceos con intervalos nubosos, con chubascos que serán máis probables no interior e centro de Galicia. Os ventos soprando ao norte e nordeste, moderados, especialmente no litoral. Na hora de mañá xoves seguiremos nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, con presencia de aire frío en altura. Comezaremos o día con nebos e nubes baixas en zonas de interior, a medida que avanzando o día irán abrindo os ceos. Xa pola tarde crecerán nubes de evolución que darán en chubascos que serán de intensidade moderada, mesmo localmente treboento, especialmente en zonas do interior. Os ventos superando o norte e nordés moderados, con refachos fortes na zona de Bares. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas CUAC FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio Rafael Arbada e hoxe 6 de maio de 2026. Son as 7:04 minutos e a felicidade comeza agora. A defensa de Aldama pide unha maior rebaixa de pena pola súa colaboración e advirte ao Supremo. Queda moito percorrido xudicial. Este é un concepto moi cristiano. Cometes fechorías varias. Súmaste a corromper a quen faga falla para conseguir os teus obxectivos. Levas pasta a esgalla para a túa casa e seguramente para demais xente. O seguinte que sucede é que vos pillan. Seguinte paso é tranquilidade, que eu canto todo que faga falla, a Traviata incluída, e a ver se me librades do cárcere, porque eu agora son moi bo rapaz e estou moi arrepentido. Claro, a Fiscalía di, rebaixar a 7 anos a condena, pois non me parece mal. Pero sabedes que o seu abogado e tamén o Partido Popular, que se sumou a esta petición, porque é un héroe nacional, piden que se lle rebaixe a condena a este fenómeno. E agora Mariano, como experto en dereito, máis que eu neste programa, pode opinar tamén. Ala, alegría.
1: Nada que me sorprenda a estas alturas. Se dixen a semana pasada.
0: Se eu non falei de sorpresa, falei de morro en todo caso.
1: Se dixen a semana pasada que despois do de fiscal xeral son, vamos, a miña capacidade de asombro reduciuse unha barbaridade. Nun país medianamente operativo, funcional, normal, no que se respeta a separación de poderes, a lei, pois isto non colaría.
0: Xa. Non debería. Home, a mellor podes ter un cariño, pero rebaixar,
1: sí, claro, a mí,
0: se os outros lle piden 24 anos, a este lle poden pedir 18.
1: Eu hoxe vin, claro, eu non estou seguindo o xuizo con detemento, pero hoxe vin a un fiscal dicindo que, bueno, vamos a ver. Básicamente porque, claro, dicía que o señor Aldama fora cooperador e participara en algúns dos delitos dos que se está xulgando a Ábalos e a Koldo, noutros non, pero que claro, que cando dicía que o xefe, que o número un da operación era Pedro Sánchez, decía, aquí non aparece nada nese sentido, aquí todo o mundo cando fala do xefe fala de Ábalos, non? Uh-huh.

0: Dios.
1: Ah.
0: ¿Vale? ¿Sabes de quién es todo?
1: Iker.
0: El señor Iker Jiménez. Bueno, pues allí había un supuesto experto en investigación o algo así.
1: Que tenía misma credibilidad de antes que ahora. Vaya un paso, vaya una velocidad.
0: Sí, pero ve moita xente ese programa. Entonces, o tema era que este hombre... Que
1: claro, vos... claro, os amigos do misterio, obviamente.
0: Bueno, pues, pero esos amigos de mi historia teñen unha capacidade, igual que ti máis eu, de ir a votar. Entonces, o que estaba sacando este hombre era un documento con supostos metadatos do móvil de Koldo, no que aparecía grabado, segundo él, todo esto, segundo este fulano, que estaba en prime time, en televisión en España, en una cadena muy vista en España, amosando unos metadatos de un móvil, como si fuese, pues eso, como si código de Picard de esto.
1: ¿Qué diría? Supuestamente...
0: No, supuestamente no, aparecía allí, entre medio del mogollón de código, aparecía, en comillas, número un, pecho comillas, y suponse que ese es el teléfono de Pedro Sánchez.
1: Pero o
0: que está guardado no móvil de Koldo.
1: No móvil de Koldo.
0: Sí. Esa é a información que está dándolle cobertura un programa con moita audiencia, non sabemos si
1: o pode demostrar.
0: Claro, esa é a pregunta que me fixen eu cando vin o vídeo.
1: Porque se non o podes demostrar, seguramente o que esteas incurrindo nun delito de calumnias con publicidade. ¿Non?
0: Pois non sei, claro.
1: Ou polo menos de inxurias.
0: O tema é que a nosa...
1: Tamén é certo que os políticos en exercicio do seu cargo teñen o dereito a honra super atenuado. E visto, pois...
0: Sí, despois de que se valga chamar Begoño nunha tertulia...
1: Se fose iso, o problema non é iso. O problema é imputarlle un delito de... estar involucrado nun delito de narcotráfico en Marruecos, que foi unha cosa que se fixa unha persoa que non un cargo público. Claro, aí a xuiza, eu penso que... Bueno, supoño que se recorrerá esa sentencia, pero a xuiza estima que por ser unha persoa pública, que xa me dirán a mí por qué a parella dun cargo público é unha persoa pública, porque eu non comparto iso, agás no caso da Coroa, pero claro, agás na Coroa non son persoas ninguna das dúas, claro. Son unha institución, non son unha persoa. No caso de esposas ou esposos de presidentes,
0: o sea,
1: ministros,
0: un González Amador, por exemplo.
1: Por exemplo, tampouco. Claro, eu aí neso doulle razón a Ayuso cando di estás atacando un particular.
0: Sí, claro. ¿No? No momento, ¿qué pasa? No momento que entra
1: otra
0: Miguel Ángel Rodríguez.
1: Otra cosa que
0: camino,
1: el particular sea un golfo. No,
0: no, no, pero aparte de eso, si entra un representante.
1: Claro, cuando tú utilizas los recursos de institución para defender a persona, pues igual un poco. Pero en cualquier caso, yo digo que sí, que es cierto que tratar a este señor como si no fuese un particular. Está mal, tamén. Quero dicir, eu non lle pido a uns cousas diferentes dos outros. Claro, ese Begoña Gómez resulta que cometeu algún delito que non ten pinta, pero se o cometeu, pois vale, que se sentencie, que se lle condene o que sexa. Pero que se faga ben. Igual que, o caso da parella do presidente da Comunidade de Madrid ten peor pinta. Bueno, ten tanta peor pinta que chegou como que é convicto, quero decir, que sí, chegou a un acordo declarándose culpable,
0: tentou,
1: ¿no?
0: Chegar a un acordo, está, bueno.
1: Ou tentou chegar a un acordo, pero no que admitía, o sea, o abogado admitiu a culpabilidade.
0: Sí, sí, sí.
1: Entón, pois...
0: Agora poden dicir misa, pero estaba ali por escrito.
1: Claro, pero pois aí tes máis visos de que a cousa pois vai pa diante. A min o caso Begoña despois dos datos, bueno, dos datos que se levaron á opinión pública da instrucción. Esa instrucción é para min un escándalo. O sea, que se chegara a abrir un xuizo oral con esa instrucción, que unha instrucción que eu penso que non respetou os dereitos fundamentais desta persoa, pero por moito,
0: pues vai ir a xuizo con un xurado.
1: Xa, pero que ademais, pero unha investigación prospectiva, claro, obviamente, claro que sí, se intenta imputar un delito para que vaya un xurado, porque ningún tribunal medianamente serio aínda que insisto, despois do fiscal xeral, creo-me calquera cousa, pero sí, en principio

0: ningún tribunal medianamente serio admitiría según qué tipo de instrucción, ¿no? Pero claro, un xurado, unha vez chega ali, son persoas legas en dereito que non teñen ningún tipo de coñecemento xurídico e que supoño que xa verán convencidos da casa da culpabilidade ou da inocencia. Entón, é un pouco como además os xurados, é un poño que escollerán en Madrid, pois hai grandes posibilidades de que un xurado condene por simpatía.
1: Ben, pois
0: pero
1: imos,
0: bueno,
1: imos aparcar
0: este ano tivemos a presencia pública de Dolores Vázquez, outra condenada por simpatía.
1: Totalmente.
0: Ou por antipatía, sí, sí, sí, en este caso.
1: Sí, que esa muller eu teño lle gañas unha entrevista, xa, pero bueno.
0: Xa podemos ver o que pasa cos xurados,
1: Que me parece o máis sangrante de todo, bueno, evidentemente que se condena unha persoa sin ter cometido un delito, pero que a estas alturas aínda non recibise ningún euro de indemnización esa muller, pareceme xa demencial. Pero bueno, imos a tranquilizarnos un pouco. Teño unha boa nova para a xente que lle interesou esta introdución ao programa. Imos falar coa presidenta do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia na segunda parte, Belén Regueira, porque o pasado domingo, o día 3, era o Día Internacional da Liberdade de Prensa. Nos enviaron un texto bastante chulo a Cuac FM.
0: Pois vai regulinche a cousa.
1: Por eso queremos falar. Ademais, sabendo que Belén nos temos certo aprecio persoal, pois mira, mellor que mellor. Pero esa será na segunda parte do programa, porque aínda temos unha entrevista a volta da canción que con moitísima alegría imos estrear en Cuac FM. Seguramente estaredes escoitando por aí os fans e as fans de Rolling Stones a cara A do single, que se chama In The Stars, pero sacaron unha cara B. Esa que imos estrear en alegría antes de que cheguen os compañeros de Quack and Roll mañán e apoñan tamén seguramente. Así nos poñemos aquí a medalla dos primeiros que puxemos en Quack FM a cara B do single dos Rolling Stones, que teñen máis de 80 anos, son fenómenos. Hoxe estiveron de presentación ali, onte pola tarde, que agora xa co cambio horario, estiveron presentando o novo disco que vai sair en todo o mundo o día 10 de xullo. Ese día moita xente galega estará escoitando a Los Enemigos en Ponteareas. Eu podo ser un deles posiblemente. Escoitamos agora mesmo en alegría a nova canción, a cara B de The Rolling Stones.

0: Deixamos ao Rolling Stones Rough and Twisted, o tema que estabas a escoitar, a cara B do novo single, xa sabes, o 10 de xullo, o disco completo en todas as plataformas, e supoño que nas tendas tamén. Cambiamos de tercio e agora imos a falar sobre unha exposición que xa se puido ver o ano pasado noutro espazo, e que agora, acompañado por textos e máis cousas, pois está disponible na Normal da Universidade da Coruña, e temos no fío telefónico a Cristina Botana para falar deste proxecto que se titula Ni máis ni menos que... Bueno, vou non deixar para que a xente que nos escoita teña un pouco de curiosidade. Hola, Cristina, que tal?
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois moitas grazas por atendernos. Este proxecto no que compartes autoría con Cintia Álvarez Palomino, que xa tivemos aquí no programa con outros dos seus proxectos, falando de mulleres negras da ciencia e outros proxectos, pois agora mesmo volve a estar disponible na cidade, e conta unha historia que non nos contaron no colexio. Isto, como chegades a falar de A Coruña, Porto Negreiro?
1: Pois, bueno, todo comezou un pouco pois coas nosas propias historias de investigación, xa coñecedes a Cintia. Eu tamén, desde o ámbito do urbanismo e arquitectura, investigaba, bueno, pois, componentes de coñeidade de la cidade, dos espacios urbanos, da segregación. E, bueno, como xa tínhamos, bueno, colaborado en algunhas cousas, xa tínhamos con unha visión máis ou menos afín destas cuestións, tínhamos moitas ganas de traballar xuntas e surgiu un pouco esta idea de analizar a pegada colonial na cidade da Coruña. Entón, presentamos o depósito de Deputación o ano pasado con a convocatoria de Área de Cultura e, inicialmente, o tema era moito máis amplo, pero, ao final, atopamos tantísimas capas e tantos fios que tirar simplemente coa tratas atlánticas, simplemente entre comillas, que xa, como que nos centramos nesta parte, dicimos, aquí hai moitísimo de que falar, hai moita memoria silenciada, invisibilizada. De feito, tamén había traballos previos de investigación, outras investigadoras que nos serviron tamén de antecedentes, que teñen todo isto moi estudiado. Pues, sempre citamos a Luis Alonso, pero é que ele ten unha investigación moi exhaustiva de este tipo de expedicións negreiras de soporte a Coruña, que ten incluso, bueno, pues, datos de que tipo de barcos, o nome do barco, capitán, cantas personas aí, en que portos de África paraban, cantas persoas chegaban, tenía moi estudiado. Entón, nosotros sentíamos que non, bueno, que toda esta parte da memoria pues, estaba totalmente oculta e que, ademais, non tiñamos reconhecido como a toda esta atlántica e a esclavitude impactaran o desenvolvemento da vida da Coruña.
0: Para a xente que está agora mesmo descubrindo esta historia e que non era consciente, pois eso, polo que dicimos, que ata que non rascas un pouco, non te interesas por un tema, pois non é doado chegar a él. Que é o máis chamativo para vos do que atopáchedes?
1: Pois para nós o máis chamativo, que ao mesmo tempo unha vez que o abordas é como ao menos sorprendente, porque as dinámicas siguen funcionando e operativas na actualidade, é, digamos, a conexión tan imbricada entre as élites sociais, económicas e políticas recentes e actuais con este fenómeno da trata atlántica. É dicir, como esas grandes economías e poderes fácticos da sociedade galega e especificamente da coruñesa proceden desta dinámica de comercio racista e colonial. Uh-huh. Entón, eso era como unha das cousas como máis impactantes, empezar a ver a previos conocidos, algunos de ellos conocíamos, estaban como un poco nomeados con esta cuestión, otros fueron más sorprendentes, después también ver o impacto real que tuvo los 500 beneficios de la costa atlántica esclavista no desenvolvimiento de la ciudad, no su porto, no su ensanches, no su infraestructura, es decir, a Coruña adquirió un papel muy notable en esta, digamos, una economía imperial, gracias a toda la Plaza Atlántica. Y todo esto estaba como, bueno, diluido en una memoria que no abordaba directamente esta cuestión.
0: Uh-huh. ¿Cuál era exactamente o proceso? Que entendo que era, pues, básicamente, traer a personas que trabajasen gratis. ¿Dónde vivían esas personas? ¿Cómo las trataban? ¿O si hay documentación incluso de cal era o seu día a día? ¿Temos datos sobre iso?
1: Tanto como o seu día a día, non. O que sí sabemos é que, digamos, que o Porto da Coruña participou das mesmas dinámicas da flota atlántica que outros portos coñecidos como de Cádiz, Sevilla e outros portos europeos. A dinámica era a mesma. Os grandes élites, ou non tan grandes, financiaban, promovían ou capitaneaban expedicións negreiras, saían do Porto da Coruña, tamén saían de Vigo, de Ferrol e de outros portos peninsulares, paraban en varios países de África, especialmente nos países atlánticos, nesta zona do Golfo, aí pues, secuestrabanse persoas, centos e centos e centos de persoas, a dinámica que se coñecemos, e despois eran levadas as colonias españolas, digamos, especialmente no caso de Galicia, eran especialmente intensas estas expedicións caro Caribe, concretamente Cuba e Puerto Rico, que era tamén onde había os grandes incendios azucreiros. Entón, aí eran vendidas, elevadas os incendios, moitas das élites locais da Coruña, pois como Maestro de Curía, Barrié e demais, tiñan incendios escravos, esclavistas, nas illas de Cuba, por exemplo, e aí eran, bueno, pois, condenadas a traballar de por vida, nesa condición de esclavitura, algunhas eran liberadas, outras, bueno, un pocas historias que máis ou menos nos quedan, que parecen outras realidades e que non reconhecemos como propias da Coruña. E tamén hai como unha volta, e se non só chegaban a Coruña de volta mercancías producidas nestes incendios esclavistas como cacao, tabaco, o azucre e outras máis, sino que tamén ás veces chegaban persoas esclavizadas nestes barcos. Por qué? Porque servían os barcos durante as travesías e tamén porque eran incorporados os servicios domésticos de moitas familias poderosas da Coruña. Por exemplo, na Rúa Real, que era como a rúa onde durante pues, máis ou menos un século se concentraron de forma moi específica estas grandes carras comerciais, estes grandes negreiros das cidades, era como unha vía que estaba moi ben conectada co Porto, además estaba aí a aduana, e o consulado estaba preto, entón, bueno, digamos que o punto preferente de residencia e de carras comerciais. E aquí, nos censos da época, figuran moitas persoas esclavizadas dentro do servicio doméstico. O que pasa é que cando queremos trazar algo máis sobre a súa vida, que foi despois, sabemos que algunha das persoas foi liberada. Tenemos o caso xa coñecido de Benito Palermo de Quirós, que pasou a ser premio municipal, unha vez foi liberado. Pero son casos moi, moi puntuais. Normalmente perdemos casi toda a información, porque no momento no que deixan de ser mercancías, deixan de ser interés. Entón, xa non, de feito, as informacións que sabemos, pois o nome, bueno, nome que lle deron a veces foron esclavizadas, non que lle deron o seu país banai, a súa procedencia, a idade e demais, figuran nos registros de compra-venda. Ah. Pero unha vez que van aquí e son pasan ao servicio doméstico, digamos que o resto é moi difícil de trazar.
0: Porque ninguén, dende que empezasteis con este proxecto, non vos chamou algunha persoa dicindo, pois mira, aos meus bisavós, constame por tradición familiar que chegaron a Coruña como eso, como que nos acabas de contar, como persoas esclavas de servicio doméstico de algunha persoa adinerada. Non, eso non sucedeu.
1: Non, a verdade que non. O que sí pasou foi o outro, que algunhas persoas se chegaron dicindo que sabían ou sospeitaban que na súa familia, pues, bueno, algún ancestro, digamos, bisabó, tatarabó, demais, participaban nestas expedicións negreiras. Ás veces, normalmente, como mariñeiros, como parte do persoal, e outras veces como algo, bueno, como, digamos, como un rol un pouco máis máis activo. E de eso sí que hubo, bueno, non moitas, pero sí que algúns casos que se chegaron a decir, bueno, pues eu descubrín que, pues, meu tío, avó, participou nestas expedicións e demais. E, claro, é unha memoria que, bueno, que resulta moi tensa de afrontar e que ninguén se queda asomar ese espello. E para... tamén as veces chegaban como un pouco... Bueno, pero que Galicia, si pasou, pasou moi pouco. Bueno, depende con que comparemos, pero de Galicia hai que decir que saíron 84 expedicións negreiras.
0: 84, claro, sí. Que eso é unha cifra moi importante. A exposición que está agora na normal, ata que data se pode visitar?
1: Pues va a estar a todo 15 de septiembre.
0: Ah, bueno, que no nos relaxemos, porque o típico tema que, bueno, como queda moito, pues xa irei. Bueno, pues vou marcar na xenda algún día para tentar achegarse até ali e aprender un poquinho máis isto do que estamos a falar, que é a nosa historia, e de algún xeito pues temos que ser conscientes do que lle deben, sobre todo determinadas familias, aínda que ao final pois moitas veces esa riqueza pois acaba de algún xeito expandíndose pola cidade, aínda que evidentemente dun xeito moi desproporcionado entre quen recibe o beneficio directo e outras cousas que poden, pois eu que sei, alguén que ten un ultramarino, se que resulta que lle compraban todos os meses un montón de produtos caros, pois as persoas que tiñan a xente esclavizada no Caribe, como nos estabas a comentar. Pero bueno, que nos mentalicemos moi de que estas cousas sucederon ata non fai tanto, porque ao final, se tiramos para atrás, pois poden ser o mellor 6 xeracións antes do que estamos a vivir agora mesmo, e que cando...
1: Sí, porque
0: cando...
1: estamos falando de 2019,
0: claro.
1: Que non foi fai tanto.
0: Exacto, entón, bueno, pois cando vemos agora mesmo as persoas que saen de África coa desesperación absoluta de meterse nun cayuco e ver ata onde chegan, pois que sexamos conscientes de que nalgúnha etapa bastante longa da nosa historia o que facíamos era directamente secuestrar a esa xente e mandala a ser, pois, eso, esclavos ao servizo da riqueza de algunhas persoas, que isto é, pois, o tema da avaricia humana que creo que sempre ten que estar de algún xeito presente na nosa cabeza para entender determinados comportamentos. Non sei se queres engadir algo máis, Cristina.
1: Era, bueno, tengo que dir, un pouco resumilo con a frase que se escoite en varias activistas afrodescendentes, que resume moi ben isto, si sembras colonización, recolles migración, y es que así, entonces, bueno, pues no nos puedo sorprender, esas dinámicas no venen de nada, venen de una deuda histórica de desposesión con todos estos territorios.
0: Pues quedamos con esa frase. Cristina Botana, muchísimas gracias por estos minutos, por esa investigación. Seguro que seguides ainda rascando, descubriendo nuevas cosas, así que estaremos pendientes dos vosos movimientos.
1: Muy bien, muchas gracias a vos.
0: Un saludo. Pois xa vedes, aprendendo cousas en alegría, que sempre é algo que creo que é importante aproveitar os micrófonos para dar a coñecer estas historias. Aproveito tamén para comentar que mañá a 7:30 da tarde a Alexandre Bóveda, a nosa asociación IRMA, que está na rúa Santo André, no edificio do Circo Artesans, na primeira planta, pois ten un debate ben chulo sobre as músicas actuais, entrada gratuita, e a partir das 9 podedes baixar a planta menos un, que é onde teñen a mítica discoteca do Circo Artesans, que vai haber un picadiscos ali. Despois, se me dá tempo, busco as tres persoas que van a intervir para non deixalo así, pero dúas delas son artistas bastante coñecidos, e unha xornalista que controla de música. Iso, mañá 7:30, convocatoria na primeira planta do Circo Artesans. Pero agora o que imos facer é escoitar a segunda canción do programa de hoxe, antes de falar con Belén Regueira. Se vos parece, Mariano, vai dando aí a play por abaixo. Eu presento a canción que escollín, que ven sendo Mr. Tom Jones, porque o día 2 de xullo está na nosa cidade cuns prezos que meten medo no Coliseum. Pero como xa falamos deste tema, agora escoitamos a voz privilexiada deste home, que creo que agora mesmo ten 83 tacos.

0: Deixamos a Tom Jones, recibimos a Belén Regueira, supoño que estará afinando a voz, porque claro, despois de escoitar a este home, que un rapaciño que estamos dando aquí unha oportunidade na radio, pois hai que falar con engolando un pouquiño. Hola Belén, boa tarde.
1: Hola, eu tamén teño potencia, pero afino bastante peor, que Tom Jones.
0: Bueno, pois pues nada, benvida, alegría unha vez máis. Facía tempo que non falábamos, así que alegro-me de que teñamos esta conversa, aínda que imos falar de temas que non son para estar demasiado alegres, como é o nome do seu programa, porque dende o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, entidade que agora mesmo presides, pois recibimos o voso manifesto con motivo do Día Internacional da Liberdade de Prensa, que foi o pasado domingo, e claro, empezamos a ler o texto é para preocuparse, verdade, Belén?
1: A verdade que sí, é un texto magnífico dunha periodista magnífica que Belén López, que é xornalista cultural no Diario de Pontevedra, titulase Conciencia e Resistencia, é bastante amargo porque que non o fose sería faltarlle a realidade realmente, ¿no? Todos os informes que retratan un pouco o estado da liberdade de prensa no mundo, unhas contornas máis próximas, coinciden en sinalar que estamos pois no peor momento das últimas décadas, non? Se facemos media co que ocorre no mundo, con lugares nos que hai situacións gravísimas, como é o caso pois, bueno, de Palestina, o ano pasado o Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa concedeuse ao Sindicato de Xornalistas Palestinos, porque sabemos que, ademais do asesinato de moitos xornalistas a mans do exército israelí, Gaza segue estando bloqueado a prensa internacional, e iso segue sendo así a día de hoxe, es decir, lugares nos que ser xornalista, practicar o xornalismo, che pode custar a vida, pero en contornas máis próximas, aínda que as vidas dos periodistas non estean en perigo, si estamos en situacións pues tamén moi moi complicadas, non? Pola propia precarización da profesión, porque a profesión cada vez está peor vista e considerada tamén no conxunto da sociedade, porque pues aumentan, por exemplo, as demandas abusivas contra periodistas de quen pretende pues acalar esas voces, e estamos vendo pues países que simbólicamente tiñan unha posición importante a hora de defender a liberdade de prensa, a liberdade de expresión, como Estados Unidos, por exemplo, pois tamén baixar moitos postos nas clasificacións mundiais con respecto a liberdade de prensa, porque, bueno, estamos vendo, non? Eses ataques diarios realmente a periodistas concretos e a medios de comunicación por parte xa da presidencia, por exemplo, dos Estados Unidos. Pero, en fin, sí, o balance mundial, desde logo, é negativo, e iso é malo para o periodismo, pero o grave, que é grave para a sociedade.
0: Uh-huh. Son máis perigosos esos ataques directos de Donald Trump escoitados por todo o mundo, ou os que se producen sen que ninguén se entere dentro dos medios de comunicación?
1: Pois todos son, e todos responden a mesma dinámica, que é a ir achicando o terreo. Eses ataques de Donald Trump, sí, son visibles, pero tamén hai outros menos visibles que operan na mesma lógica, e ademais intentan, e tamén temos outros exemplos máis achegados, non? De representantes políticos que intentan reducir a confianza da poboación no xornalismo. Desde logo, o xornalismo ten que practicar a autocrítica, e temos que recoñecer que a calidade do xornalismo que se está facendo é inferior a que quereríamos, traballadores e traballadoras, por moitas cuestións que teñen que ver pues, a reducción do tamaño das redaccións, por exemplo, da menor independencia dos medios de comunicación, porque o modelo de negocio cambiou moito, porque se depende máis da publicidade institucional. Entón, realmente, todo responde ao mesmo fenómeno. Necesitamos un xornalismo forte e independente, capaz de resistir as presións públicas e privadas que sempre se producen, porque é o que intenta facer o poder, o que pasa que nos colle pues tamén moi moi debilitados, non? A periodistas e a medios de comunicación para resistir, e a calidade da información que recibe a sociedade é inferior, iso reduce tamén a confianza da sociedade en nós e un círculo perverso tremendo, porque desde logo sen periodismo non estamos mellor. Necesitamos máis periodismo e mellor periodismo, desde logo que tamén.
0: Cando algún dos vosos asociados ou asociadas detecta algo que sabe que non é certo, que está publicado ou que está circulando a través dun medio de comunicación, vamos a chamalo serio, xa non falo deses digitais que aparecen por todas partes e que simplemente o que están facendo é intoxicar para darlle pé a outros medios para tomalos como a fonte da nova, que isto, bueno, daría para falar, eu creo que seguro que o tedes comentado moitísimas veces internamente. Cando algún de vos detecta isto, chama ao colexio para decir que facemos con isto, que facemos. Estamos todos os días sacando notas, poñendo a parir a pseudomedios ou a compañeiros de outros medios que non están no colexio, ou debe ser un tema delicado que seguro que sae non sei se nas asambleas ou noutro tipo de xuntanzas, pero é delicado, non?
1: A nós que, decir, o colexio que leva pues, 26 anos existindo en Galicia, eu creo que deu boa mostra durante toda a súa historia de ser quen, de alzar a voz en situacións, bueno, coberturas informativas especialmente sensibles e importantes, nas que se consideraba que por diferentes razóns non se estaban cumprindo, había medios que non estaban cumprindo determinados mínimos profesionais, de quen recibimos habitualmente máis queixas era a propia sociedade, porque o Colexio de Xornalistas non só serve a profesión, senón que tamén serve a sociedade, tamén recibimos queixas de malas prácticas informativas. Uh-huh. Ademais de dos casos concretos, eu creo que é importante ir ao estrutural, a que o que fai que fora de erros que evidentemente se poden cometer e hai que corrixir e hai que facelo en tempo e forma, ir a por que hai determinadas prácticas que non son as adecuadas que se poden estar perpetuando ou repetindo. Por unha banda, temos unha situación moi anómala, que é o feito de que en prácticamente todas as redaccións galegas, na maior parte delas, non hai órganos nos que a redacción poida participar, poida debater sobre as prácticas, poida pues que tamén presentar queixas, non, con respecto a tratamentos que non parecen adecuados, o que se chama pues, comités de redacción, consellos informativos, que, por exemplo, ten Radio Televisión Española, pero non teñen os medios públicos galegos, nin teñen os medios privados en Galicia. É dicir, un órgano que lle dé a voz á redacción, porque ao final os periodistas pues, son asalariados, asalariadas, ou persoas autónomas, ainda en situación máis precaria, que teñen un código deontolóxico, pero necesitan ferramentas para poder cumprir ese código deontolóxico. E despois que determinadas circunstancias sean levando a relaxación, por decirlo suavemente, dos estándares profesionais, daquelas prácticas que sabemos que son imprescindibles para facer un bo traballo, poder ir ao lugar dos feitos sempre que se sea posible, poder contrastar, poder ter o tempo e as ferramentas para asegurarse de que o que lle chega aos nosos lectores, espectadores e ointes, pois pasou todos os pasos que debemos observar antes de que se publique unha información. A reducción das redaccións que fomos vendo pois xa desde a gran recesión, non? Pois vimos o despedimento de moitos periodistas veteranos, vimos unha reducción das redaccións que foi agravándose e continuando e que non se reverteu nestes anos, ou o propio feito pues, que se poida pensar ou que as empresas poidan pensar que as ferramentas tecnolóxicas non son un apoio, senón que poden sustituir periodistas, non? Necesitamos redaccións co número e coa dimensión necesaria, nas que se complementen as diferentes xeracións de xornalistas tamén, e necesitamos esas condicións laborais e profesionais que nos permiten facer fronte a nosa responsabilidade social, cumprir o noso código deontolóxico, e despois necesitamos tamén órganos que nos dean voz dentro das empresas de comunicación para que a redacción teña algún poder, polo menos, de dicir o que lle parece e non lle parece ben en relación coas prácticas informativas que se desenvolven no medio. Uh-huh. Eso é algo que le vamos reclamando moito tempo, é que en a inmensa maioría, na práctica totalidade dos medios galegos, non temos.
0: Xa. Estaba pensando eu unha cousa que o mellor pode soar moi rara, pero o plantexamento que me estaba facendo é o seguinte: si durante as campañas electorais está estipulado que os diversos partidos que se presentan teñen dereito a unha serie de minutos ou de espazo para difundir as súas ideas nos medios de comunicación, está todo reglado, sería moi tolo pensar que os colexios de xornalistas tivesen un espazo no que contar isto que nos estabas a falar agora por lei. Pois X minutos na televisión, X minutos na radio e X espazo diario nun xornal. Sería algo bo para vos ou sería inasumible ou é unha idea ida de olla que me acabo de montar eu?
1: No necesariamente, que pues, por suposto que poderíamos facer os colexios. Eu creo que desde logo, desde a profesión, hai que facer moitísima máis pedagogía social, que non nos explicamos, que non explicamos en que condicións traballamos, que non explicamos cal é a diferencia entre o xornalismo e a comunicación, que non calquera que saia na tele é periodista, nin fai periodismo, nin calquera cousa que se publica nos periódicos merece tampouco ese nome. Pero a verdade é que estamos bastante lonxe deso, porque a propia regulamentación do sector en España é... pues bastante pequena. É verdade que é un tema que sempre xera moito debate na profesión, porque hai quen pensa que a mellor regulación é ninguna e a mellor lei de prensa é ninguna. Nos non o creemos así. Creemos que realmente nun momento tan complicado como este, no que a profesión aparece habitualmente, ¿no?, entre as profesións menos respetadas por parte da ciudadanía, no que estamos, creo que realmente en un momento xa de ameaza de existencial, xa non nos acontorna, senón no mundo, non? De ter que defender cales son as condicións que permiten que haxa un periodismo que mereza ese nome, porque realmente unha sociedade democrática que merece ese nome necesita periodismo. Todos necesitamos que haxa profesionais que fan o seu traballo ben para poder dispoñer todos de boa información, porque non temos tempo nas nosas vidas de andarnos buscando e contrastando. Necesitamos que haxa quen o faga e que o faga ben. En ese momento, pois, non sempre se dan as condicións para que eso ocurra, ou desde logo vemos que están ameazadas ou que están en perigo. Entón, sí creo efectivamente que é moi necesario que o periodismo se explique, que o periodismo faga tamén autocrítica diante da sociedade e que a sociedade saiba o que nos ten que reclamar, que o que nos ten que reclamar e a quen ten que reclamar, por suposto, para poder dispoñer de algo que é un dereito fundamental, que está recoñecido como tal pues na propia Constitución española, pero que despois non hai ferramentas para que ás veces se cumpran as condicións adecuadas. Así que vaya, apunto a esa proposta que faz.
0: Bueno, pues nada, bueno, non era tan tola. estes días, non sei si viches a unha muller, creo que era nunha poboación pequena das Baleares, unha concelleira, que dicía escandalizada que se enterou de que dentro do orzamento municipal había unha partida que estaba financiando, non sei si banners ou algún tipo de publicidade nos medios que financian ao final todas estas accións tan chamativas do famoso Vito Quiles. A muller estaba como dicindo: pero de verdade que ya temos que dicir aos nosos veciños e veciñas que estamos poñendo cartos para financiar a esta xente? Ata onde imos chegar? Non sei se viches iso, pero bueno, chamou a atención e creo que é algo que está sucedendo en máis sitios dos que pensamos, de que se buscan fórmulas de financiar a quen interesa.
1: Pues non o vin, pero a verdade é que a cuestión da publicidade institucional é unha materia pendente no conxunto do Estado, e desde logo en Galicia, onde non temos tampouco unha lei autonómica. Unha das cousas que levamos nos pedindo, pois tamén desde a creación do colexio, son criterios transparentes, rigorosos, profesionais, para decidir, bueno, en primeiro lugar, como se distribúen as subvencións para medios de comunicación que existen e deben existir, pero que necesitan esos criterios transparentes, rigurosos, en que saibamos todos cales son os criterios que se están utilizando, e ademais a cuestión da publicidade institucional. É moi difícil saber a cantidade de cartos total que se destina ao medio de comunicación a través de diferentes contratos, convenios e demais, e desde logo que se faga pues, novamente con esos criterios, non? Que atendan pois desde a audiencia, no noso caso, o uso da nosa lingua, o feito de cantas persoas están contratadas, que sean persoas profesionais da información, es decir, unha serie de criterios nos que poderíamos, eu creo que todos e todas, poñernos de acordo, e que deben ser claros, deben ser comunicados a toda a sociedade, e que saibamos cantos cartos se reciben, algo que por lei se teria que existir, porque está en vigor xa a Lei de Seguridade de Medios de Comunicación, a Lei de Ámbito Europeo, que ten que ser transposta directamente a todos os Estados membros, que entre as moitas cousas que sinala e que establece, é que, pues, por exemplo, temos que coñecer a cidadanía a propiedade de cada medio de comunicación e os cartos públicos que recibe. Pois isto, que xa está en vigor e xa debería producirse, aínda está por facer, non? Entón, faltanos ferramentas, pero algunhas das que temos, pois tampouco as poñemos en marcha para que realmente sabemos quen nos está contando que e con que intereses legítimos ou non legítimos.
0: Outra das cousas que sempre están aí en riba da mesa, que nos están ocultando grazas a que alguén está disposta a poñer cartos para que non se conten determinadas cousas.
1: Ao final é moi importante que os medios de comunicación teñan fortaleza económica para empezar, para que poidan ter fortaleza editorial. E vimos, claro, de anos complicados, de moitos cambios, de cambios no modelo de negocio e de medios que se fixeron pois máis dependentes dos cartos tanto privados como públicos e, por tanto, da influencia que eses cartos poden ter na súa liña informativa. Aquí é, pues, de novo, prioritario que a sociedade saiba o que se xoga, que saibamos todos e todas o que nos xogamos, non? E o importante que é ter medios de comunicación que, por suposto, coas súas liñas editoriais legítimas, teñan clarísimo que están cumprindo un servizo público, sexan medios públicos ou privados, que teñen unha función social e que as liñas editoriais son libres, pero os feitos son sagrados e son os que son, non? Entón, tamén, pues, como cidadáns, como consumidores e consumidoras de información, temos que buscar iso, apoiar iso, potenciar iso e realmente pues, non aceptar mercadoría avariada, auga non potable e información non potable.
0: Bueno, imos finalizar esta conversa, pero agora que nos queda prácticamente un ano de cara ás vindeiras eleccións, polo menos as municipais, que van ser en maio de 2027, eu creo que podemos quedar xa para o vindeiro curso, ter unha conversa sobre como se está presionando, vamos a deixar esa palabra aí, no aire, flotando, presionando dentro dos medios para que se conten as cousas que lle interesa a cada partido de cara a esas eleccións que van ser bastante trascendentais, porque, ademais dos municipios, xóganse as 4 deputacións, que son órganos bastante potentes e que tamén pois teñen moita publicidade institucional. Así que, Belén Regueira, quedas emplazada a tempada 2026-2027 de Alegría, que teñas moitísima saúde para defender a túa profesión que chollo hai a mazo.
1: A verdade que sí, moi contenta tamén e alegre de falar con vosco. Se cabe incluso antes da próxima temporada, temos tamén alguna cousa que contar desde o Colexio de Xornalistas de Galicia sobre información municipal no país, así que
0: vale,
1: próximamente
0: pues,
1: xa veredes.
0: Pois pues nada, nos chama sin problema. Unha aperta e que haxa rock and roll, que sempre é sano.
1: Pues sí, periodismo rock and roll sanísimo para claro. todos, unha aperta.
0: Para xente que non se decatou, perdón un segundo, para xente que non se decatou, que o mellor estaba dicindo de que me soa esta voz, de que me soa esta voz, pois efectivamente era esa muller que estaba ao fronte de Chambo, aquel programa que moitos e moitas votamos de menos. Así que, Belén, grazas por aquela etapa tan maravillosa que vivimos os que nos gusta a música en directo e as entrevistas en profundidade. Mira, teño enriba da mesa o libro Desde el Jergón, de José de Santiago, porque a nosa sintonía é Alegría, dende fai moitos anos, é o nome do programa, e hoxe vou rematar o programa lendo un fragmento do capítulo titulado Alegría de José de Santiago. Así que grazas por
1: maravilla,
0: esos programas.
1: E tamén de lata que recordes eso, que xa temos uns anos, ¿eh? Pues vais de vos,
0: sí,
1: no
0: pero como estamos celebrando os 30 de Cuac, agora mesmo xa todo mundo sabe que os fundadores seguimos aquí, o Cocal poden votar así cos dediños e xa saben que somos maiores, así que nada.
1: Por suposto que sí.
0: Veña, un biquiño, chao.
1: Bicos.
0: Bueno, pois eso, que vos dicía non mentía, e nos quedan moi pequeno tempo, pero non quería deixar o programa sin ler pois as liñas coas que comeza o capítulo dedicado a Alegría. Estou disfrutando moitísimo do libro de Josele. Para a xente que nos gusta Los Enemigos, agardábamos algo así, como está escrito esto, o sea que vos lo recomendo sin dubidalo ningún segundo. Os capítulos teñen títulos de cancións. Van por orde cronolóxica, vale, empeza co primeiro disco dos Enemigos e vai avanzando ata que chega, e logo ao final do libro están as letras das cancións, vale. Como comeza Alegría? Pois di así: volvemos al Tajo eufóricos, pletóricos, bárbaros, lisérgicos, yo no sé, nos tiramos todo el día haciendo el tonto. Cualquiera que nos vea pensará que nos ha dado un siroco. Lo que no podrá decir nadie es que no estamos en forma. Ensayamos casi a diario, a destajo y por el puro placer de hacerlo. Las ideas se me agolpan en el cerebro, que ha decidido volver a la carga, incansable y sin cuartel. No paro de tocar en casa y siempre me planto en el local con riffs y nuevas melodías, que desarrollamos a todo trapo entre los tres. Salgo todas las noches, en parte porque sí, en parte porque necesito hacerlo y en parte porque el piso se me ha quedado grande ahora que Marisa ya no vive aquí. Supongo que cuando se acaba una etapa, uno no puede hacer otra cosa al respecto. Necesito libertad para leñarle al tiempo los años que me ha robado la heroína. Hice esta pausa porque ¿quién le ha robado a Josele? Pues la heroína. Lo llamo dolor de casa, pero es puro instinto animal. Necesito acción, velocidad y todo el sexo del mundo. No es cuestión de pararse a filosofar. Solo estoy en casa por las tardes para esbozar canciones. Y por las mañanas quizás duermo un ratito. Despedímonos con Highway Star, a coincidencia de que o dous de suyo, o artista co que comenzábamos o programa, Tom Jones, vai estar na Coruña, e Highway Star vai soar en Vigo.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Nestas próximas horas, na comarca da Coruña, seguiremos cos ceos con intervalos nubos, sen descartar un chubasco ya ocasional. Os ventos operando no nordés moderados. Na hora de mañá xoves, teremos máis nubes durante a mañá, mesmo que avanzando o día irá abrindo o ceo para quedar unha tarde en xeral de ceos con intervalos nubos, sen descartar un chubasco ya ocasional ao final da xornada. Os ventos operando no nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 9 grados, son o máximo en torno nos 20 grados. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas en Galicia seguiremos cos ceos con intervalos nubosos, con chubascos que serán máis probables no interior e centro de Galicia. Os ventos operando ao norte e nordeste, moderados, especialmente no litoral. Na hora de mañá xoves seguiremos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, con presencia de aire frío en altura. Comezaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas de interior. A medida que avanzando o día irán abrindo os ceos. Xa pola tarde crecerán nubes de evolución que darán en chubascos que serán de intensidade moderada, mesmo localmente trebuento, especialmente en zonas do interior. Os ventos superando norte e nordés, moderados, con refachos fortes na zona de Bares. As temperaturas mínimas e máximas en Lixeiro e Arcelos. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica
2: 99 69.
3: Merci de nos rappeler. Ciao.
2: 2:28 en Radio Recuerdos.
3: Su suerte merece un chance.
4: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Nestas próximas horas, na comarca da Coruña, seguiremos cos ceos con intervalo nubo, sen descartar un chubasco ya ocasional. Os ventos operando nordés moderados. Na hora de mañá xoves, teremos máis nubes durante a mañá, que avanzando o día irá abrindo ceo para quedar unha tarde en xeal de ceos con intervalo nubo, sen descartar un chubasco ya ocasional ao final da xornada. Os ventos operando nordés moderados. A temperatura mínima, alrededor dos 9 graus, unha máxima en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Nestas próximas horas en Galicia seguiremos corceos con intervalos nubosos, con chubascos que serán máis probables no interior e centro de Galicia. Os ventos operando ao norte e nordeste, moderados, especialmente no litoral. Na hora de mañá xoves seguiremos nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, con presencia de aire frío en altura. Comezaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas do interior. A medida que avanzando o día irán abrindo os ceos. Xa pola tarde crecerán nubes de evolución que darán en chubascos que serán de intensidade moderada, mesmo localmente treboento, especialmente en zonas do interior. Os ventos superando norte e nordés, moderados, con refachos fortes na zona de Bares. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
3: Muy bien. Pasa un poco.
2: No importa.
3: ¿Y algo más?
2: Sí, queso de barra, 150 también.
3: Pasa un poco.
2: No importa.
4: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
2: No.
4: Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
2: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
3: Pasa un poco.
2: No. De pato, 103.4.
4: 103.4. El peso justo.

0: Tocatro, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Nestas próximas horas, na comarca da Coruña, seguiremos cos ceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco ya ocasional. Os ventos operando no nordés moderados. Na hora de mañá xoves, teremos máis nubes durante a mañá, e que avanzando o día irá abrindo ceo para quedar unha tarde en xeas de ceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco ya ocasional ao final da xornada. Os ventos operando no nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 9 graus, unha máxima en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Nestas próximas horas en Galicia seguiremos cos ceos con intervalos nubosos, con chubascos que serán máis probables no interior e centro de Galicia. Os ventos operando ao norte e nordeste moderados, especialmente no litoral. Na hora de mañá aos xoves seguiremos nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, con presencia de aire frío en altura. Comezaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas do interior. A medida que avanzando o día irán abrindo os ceos. Xa pola tarde crecerán nubes de evolución que darán en chubascos que serán de intensidade moderada, mesmo localmente trebuento, especialmente en zonas do interior. Os ventos superando norte e nordés moderados, con refachos fortes na zona de Bares. As temperaturas mínimas e máximas en Liseiro e Arceos. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promotivo polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñan a oportunidade perfecta de expresarse na lingua

0: que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre contos tradicionais ambientados en todas partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición dos moitos seres da mitoloxía galega.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90 e no que destacaban poderosamente a voz da súa cantante, Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
4: Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
0: Eu son Daniela Pérez Díaz.
1: Eu son Luca Rodríguez Álvarez.
5: Eu son Valeria Real Vidal.
6: Eu son Manuel Varela Aramburu.
7: Eu son Tiago Blanco Di Marco.
8: Eu son Martina Miguens Loureiro. Antes de comezar a falar sobre estes contos da mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, ao cargo do grupo Chouteira.

0: probábeis das deusas na idá máis remota antigüedade, gardadoras de grandes tesouros. Eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outra alimentaria.
1: Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida o enfrontamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen. As mouras son as gardias dos segredos destes tesouros da natureza para que a cobiza humana se manteña afastada. No Castro de Negros, da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada a Igrexa da Preta.
2: Se antes aludíamos o carácter de divindade das mouras, a denominación popular de Igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia á súa cor, xa que preta, inda hoxe en portugués, significa negra.
3: Nas distintas versións hai referencias a que era a raíña da fortaleza da montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura sae todas as mañás a recibir o sol nacente, a cavidade está orientada ao leste, e fai rezos e invocacións ao astro solar.
4: Polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ata o curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientábel é a chamada Cadeira de Moura, unha rocha a bordo do precipicio que está orientada directamente cara a ría.
5: Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa. E, como todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luarada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mozos que a pretenden.
0: Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro. E aquel que sexa capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar consigo todos os tesouros.
1: A relación entre as mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas. Ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
2: Os mozos que hasta ela se achegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira da moura. A medianoite, a chegada da moura ao bordo do precipicio, unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes.
3: A moura chega ali en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe, ao que chega a súa cadeira, ocupada polo mozo que a agarda, comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba.
4: Vai apertando cada vez con máis forza, a medida que o vai envolvendo ata que a cabeza da serpe queda a altura da cabeza do pretendente héroe. Nese momento, a becha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
5: O mozo só ten que achegar a súa boca á boca da serpe e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mais, ese é tamén o momento en que o medo supera calquer intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
0: Prodúcese, entón, un forceso por zafarse daquela becha opresora. En a loita que se desenvolve, o mozo cae ao precipicio e morre esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas, falase de dous mozos que apareceron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
1: A morte da persoa que non supera a proba a que é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Só os máis fortes e valerosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
2: As cambas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas con rituais de iniciación, propiciatorias da procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adivinatorias. Neste Castro de Negros temos dúas camas.
3: A cama da Moura é unha cama de pedra que foi esnaquizada case na súa totalidade por os operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira. Un rito animista que se practica en incontáveis lugares de Galiza, vinculado neste caso como

0: case sempre a unha deidade da natureza propiciatoria e da fertilidade. Quizáis uns dos segredos que ela garda como moura no ventre da montaña, perdido para sempre.
1: A garonda desaparecida cama de pedra da moura existe na actualidade unha segunda cama conservada. A cama dos nenos ten un tamaño e unha concavidade que asemella a un berce de pedra, cunha cunca esculpida na cabeceira.
2: Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que a esta cama da pedra traense as criaturas para que as que non se atopa remedio. Nas noites de lúa chea, deitanas nesta pedra para que a luarada reequilibre todos os líquidos internos da crianza, volvendo todo ao seu sitio e propicie a súa curación.
3: Nunha visita con persoas da parroquia a este castro aseguran que existe un río subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
4: Nalgúnas versións contase que ten unha saída nunha mina do lugar da Portela, a carón do mar. Noutras versións contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón. Despois de escoitar esas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do grupo Chouteira.

0: Imos agora cunhas lendas da comarca de Melide, na Serra de Bucelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña. Atópase a área megalítica do Forno de Mouros.
1: Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha información granítica natural producida por a erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
2: Para chegar a ela, hai que dirixirse á aldea da Muruxosa, na parroquia de Paradela, Toques. Ao pouco de sair dela, seguindo a dirección de Sobrado dos Monxes, contémplase a Pena, de dimensións descomunais, acada os 11 metros de altura e feitura ovoide.
3: Trátase dun bolo de granito, de liñas redondeadas, que descansa sobre un encame erosionado de Egnis, a modo de niño. Xunto a Pena, na cara sur, aprézanse outras penas encalvalgadas conformando un amplo abrigo natural.
0: A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferíuselle unha dimensión mítica asociada ao imaxinario dos mouros, que aínda pervive no sentir popular a crenza de que alevaba unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López, que reproducimos de maneira literal. Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura e que a colocala un momento no chan para descansar. Comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis ata converterse na enorme mole coa que lóxicamente non podía continuar.
4: Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñena os aldeáns como colosal barómetro que predí a chegada do inverno. Por iso, o dito de xa chegou o inverno a Pena Moura significa que ineludiblemente o inverno está xa á porta.
0: Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote, facendo o seu habitual rezo naquel lugar, un bo día, puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un precioso altar de ouro. Mais, por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou que a pedra volvese a pecharse ao instante.
1: Queremos completar o lendario da Pena Moura da Moruxosa, como non podía ser de outro xeito, cunha transición literal do Terram de Melide.
2: No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta majestosa pena de Serra de Bucelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando a atención polas súas dimensións e morfoloxía. Ten esta pena moita nombradía en toda a bisbarra de Bucelo, non só pola súa magnitude, pois segundo os paisanos non é maior en toda España, senón tamén pola fartura de ouro que agardan as entranas.
3: Non naceu a pena ali, senón que a trouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo fiando, o cal contase de moitos penedos redondos da nosa terra. Mais esta debía pensar moito, pois a abella, cando a deixou, dixo: "Vaite, Pena, que aínda pesas ben, aínda veña un rayo que te parta."
0: En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a Pena un anaco que aínda hoxe se pode ver a carón mesmo dela. Esta Pena foi encantada cunha caldeira de cobre chea de ouro, un adíbal que de seda e un bastón enrolaron o adival na caldeira, e facendo tres cruces sobre ela co bastón, dixeron: "O que de aquí te desencantaré tres paus, con este bastón che a de daré."
4: Mas non ben dixeron isto, o adival volveuse un culebrón feísimo, que fuxiu para o fondo da terra coa caldeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras. Os montañenses traballaron moito para desenterrar o tesouro, e algunhas noites téñenas pasado en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
0: Contan que se atopou unha pel de boi, tamén cousa repetida relacionada co becerro de ouro doutros lados, chá de cartos que ninguén poido apreixar, e tamén unha hucha acugulada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
1: Un día tamén chegou un grego preguntando por a ditosa pena que xa mostrou e ata o acompañou ali un veciño da Maruxosa. Chegando á beira dela, dixo o grego o home:
3: "Mire vostede, ha de facer canto eu faga, mais sen falar nin unha soa verba." Logo de dicir isto, puxose o grego a ler e a desler nun libro. E conforme ia lendo, o penedo abríase pouco e pouco ata que se abreu de todo e deixou ao descuberto un lindo altar con moito relumbrantes santos de ouro.
4: Entón o cura pousou o libro aberto cunhas pedriñas nas puntas para que se non pechase, pois se isto acontecía, tamén se pechaba a pena. E entrou deica o altar e colleu un santo. Mais o paisano tivo medo e non quise seguir o crego. O cal, ao sair, con moito noxo contra del, tocou sen darse conta o libro. E o libro cerrouse. E ao cerrarse o libro, tamén se pechou a pena. Mais aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
0: Outra vez veu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena, e convidou a dous compadres para que foran con el, e os dous ofrecéronse un instante. Mais cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
1: Puxéronse o crego máis e máis o compadre a traballar á beira da pena, mais por moito que fixeron e leu e desleu, o crego nada puido topar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados onda o outro compadre, echeron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
3: El estaba aínda na cama e cando chegaron non lles fixo moito caso. Mais de que se levantou, foise o saco ver que había e non ben o abriu. Viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso, como adenantes os collera os outros e non de ouro. Entón dixo para sí:
5: "Vaya, cando isto me dixan a mí, sabe Dios o que eles levan."
3: E foise a casa do compadre, o cal quedou parvo a ouvir o milagre que tiveron as mans e que deixara voar, e outro ourado trocado en cousa ruín.
4: Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.

0: Abondarían estes tres relatos lendarios para elaborar unha obra sobre os ritos de encantamento e desencantamento, así como nas crenzas sobre a existencia de tesouros nalgúnas fontes, como é o caso desta fonte por mans que se atopa na parroquia de Castañeda, no concello de Arzúa, A Coruña.
1: O informe Manuel Cardelle Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores, e forneceunos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas, a cal máis interesante.
2: A primeira fala do intento dun vello e un rapaz por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comenzaron a ler. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceuselles un xigante vestido de militar e cunha enorme espada coa que fendeu un gran penedo pola metade.
3: O rapaz viu como se abría un burato na pena e como aló dentro había unha morea de santos de ouro. O rapaz non timo medo e botoulle man a un, xusto no momento en que se pechaba o burato. Ainda así, turrou canto pudo e quedou con un brazo dun dos santos que venderon a un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
4: A segunda conta como un mozo de por alí viu chegar cabo da fonte un fidalgo da veciñanza na compaña da súa filla e de varios criados que levaban un adival e varios sacos ao lombo. A cabo chegar, o fidalgo despediu os criados mentre a filla choraba pois sabía o que lle iba a pasar.
0: O pai comenzou a ler un libro, cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir entraron os sacos e pouco despois o adíbal, que xa se transformara en serpe. E dixo o pai, el que te desencantaré 9 veces, detrás del cachazo te ha de besaré.
5: O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se chegou á fonte, presentouselle a rapaza para dicirlle: se non tes valor, non me desencantes. Pero o rapaz tivo valor, agardou a que saíse a serpe e deulle os 3 bicos detrás del cachazo. A serpe volveu entrar na fonte e así sucedeu outras 2 veces ata que a terceira serpe se reconverteu en adíbal. E despois, precedindo dun estrondo enorme, saíu a moza cos sacos cheos de ouro. Se casaron polo rito católico e apostólico.
1: A terceira lenda conta un caso arquetípico de desencantamento. Unha muller castelá encontrara na fonte 3 fillas e cando xa chegaba a vellez, parece que arrepentida, comentou o caso cun mozo de Arzúa que andaba por alá.
2: Deulle 3 bolos de pan e díxolle que o fose pousar á fonte, que non lle dixese a ninguén. E que cando o pousase dixese: ou reiña ou reana, toma este boliño que che manda túa ama. A cambio recibiría un gran tesouro.
3: Mais a cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido a espionaxe pola muller que nun descoido mordeu un dos bolos. Da maneira de cando foi á fonte, pousou os bolos e dixo que tiña que dicir:
4: primeiro saíu unha moza da fonte e despois outra, pero a terceira non puido sair. Era do bolo mordido. E dixolle desde dentro da fonte: por culpa da túa muller, a min dobrouseme o encanto. Toma este xustillo e ponllo a túa dona.
0: Mais o rapaz, que non era torpe de todo, antes de chegar a casa, puxou o xustillo sobre un castiñeiro para saber como era de bonito. Momento no que a prenda estoupou nunha enorme laparada. Seica quedou de mostra por moito tempo o tronco chamuscado da árbore.
5: Din as xentes que a moza cumpriu o encantamento ata que un serán de moito trono saiu da fonte, pero en figura de fusil. Imaxe que viron moitos veciños do lugar. Por iso, se sabe que foi así, e non doutra maneira.
1: Segundo a información que nos facilitan, a fonte por mans sitúase na divisoira entre as parroquias de Castañeda e Vilantime, ambas do Concello de Arzúa, a Coruña. A localización non é doada por unha vez conseguida grazas á axuda de algúns veciños. O estado de conservación na que atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumida debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
2: Mágoa que as autoridades competentes non se destaquen da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial, ademais de natural e ambiental, espectacular.
3: Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial, cun axeitado adecemento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado. Agora, imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leidario, a cargo do Grupo Chouteira.

0: O castro de Pedrousos atópase en Melide, provincia de A Coruña, situado na aba sur da Serra do Bozelo, a unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrousos.
1: Din que no castro de Pedrousos hai tres minas ou vigas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal é esta e tocarlle non se pode, pois todo canto hai no arrededor queimaríase. Non se anda en busca das outras dúas.
2: Neste castro había tamén un señor encantado, e dunha vez pasou por aí unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía chamouna para que dera de mamar a un neniño que el tiña. Elevouna por unha mina moi longa ata unha casa bonitísima.
3: Despois que lle deu de mamar, trouxe o señor unha natura e mendoulle a muller que meteira nela os dedos e logo que lle untara os ollos o neno. Fixo así, mais ela case sen se dar conta, pasou os dedos por un ollo seu e dende entón vía por el como os encantos.
4: O outro día era 27 e foi a muller á feira das cruces de Sobrado. E polo ollo que untara, viu o señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e de non facer caso, chamou uno aínda que el non lle falaba.
5: Outro día a muller foi ao castro e díxolle o señor: «Con que ollo me vistes na feira?» Ela mostroulle con cal fora e tiroulle naquel intre. Tamén nin que saía unha señora a estender o sol e o trigo outros graos. Un vello atopou unha croa do castro, tixolas, picarañas e outras cosas que ali deixaron os mouros, que eran nas lendas como primitivos deuses ou xenios.
0: O neniño do castro de Pedrousos, a quen vai dar de mamar unha muller, untalle os ollos cunha untura para que vexa como os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia, como o unto das bruxas dalles o poder de desprazamento, de viaxar voando polo aire.
1: Tamén no castro de Pedrousos é castigada a imprudencia da muller que rebaila o señor do castro o don que posúe. Mas aquí hai outra observación que facer: o cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantelo invisible para os mortais.
2: No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrousos, en concreto na Pena do Congro.
3: A caída do Coto do Pilar, no Bozelo, hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houve unha figura dun home que apuntaba cunha carabina cara a un lugar indeterminado. Tiña, ademais, un letreiro que dicía: «Onde apunta o mouro, ali está o tesouro».
4: Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mas ninguén podía dar con él. Mas unha vez, un home de Pedrousos, canso xa de trabucamentos e fracasos, areoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou. Mas en troques daquel feito, atopou no medio dela o tesouro tan buscado. Agora imos escoitar a quinta canción titulada Laurindiña, de Chouteira.

0: Do Castro de San Romao, sitio no concello de Santisco, provincia da Coruña, xa na década dos años 30, no século XX, recolleuse unha lenda que aparece publicada no ano 1933. Dita lenda refire como entre o Castro de San Romao e o das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira de alquitrán. Trátase pois unha das lendas máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas veces repetida.
1: Mais hoxe, incrementase o lendario desde Castro con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recopilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas que reproduciron de xeito literal para non mudar o seu contido.
2: Entre o Castro de San Román e o de San Martiño hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver por onde van as minas. Se atopas a de ouro ou a de prata, faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia enteira.
3: Esta lenda é a mesma que se recolleu en 1933, posto que o Castro das Varelas e o do San Martiño son o mesmo. Este castro sitúase no concello de Melide, a uns dous kilómetros de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
4: Se o día de San Xoán a abrir a día miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola fronte tibia. A fronte tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximada de 50 metros.
5: Se unha noite clara de luar miras cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro. Deste xeito pode concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas ou traves, o da galiña con cospitos e, como non, cos omnipresentes mouros que tan arcarellos e facedores deberon ser.
1: Agora imos escoitar a canción Pontevedra, do grupo Chouteira.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa, A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Queremos adicar este programa aos compañeiros de quinto de primaria, aos nosos mestres e mestras e ás nosas familias e amigos. Lembramos vos que hoxe os presentadores fomos
1: Daniela Pérez Díaz,
2: Lucas Rodríguez Álvarez,
3: Valeria Real Vidal,
4: Manuel Varela Aramburu,
5: Tiago Blanco Di Marco,
6: Martina Míez Loureiro.
7: ¡A fútbol!

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos cun intervalo nubo sen descartar un chubasco ya ocasional. Os ventos operando no nordés moderados. Na hora de mañá xoves teremos máis nubes durante a mañá, mea que avanzando o día irá abrindo o ceo para quedar unha tarde en xeral de ceos cun intervalo nubo sen descartar un chubasco ya ocasional ao final da xornada. Os ventos operando no nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 9 graus e unha máxima en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas en Galicia seguiremos cos ceos con intervalos nubosos, con chubascos que serán máis probables no interior e centro de Galicia. Os ventos operando ao norte e nordeste, moderados, especialmente no litoral. Na hora de mañá xoves seguiremos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, con presencia de aire frío en altura. Comezaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas de interior. A medida que avanzando o día irán abrindo os ceos. Xa pola tarde crecerán nubes de evolución que darán en chubascos que serán de intensidade moderada, mesmo localmente trebuento, especialmente en zonas do interior. Os ventos superando o norte e nordés moderados, con refachos fortes na zona de Bares. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas CUAC FM.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Vaites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adiviña. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o perro a palabra gochada.
0: É moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avoa o que era.
2: Agora xa o sabes.
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben. Pois a próxima vez que saque boas notas, ídesme ouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: 3. Voz de algúns animais.
0: Número 2 é a correcta.
5: Sí. Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? Claro, a turuxo.
7: Seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Nestas próximas horas, na comarca da Coruña, seguiremos cos ceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco ya ocasional. Os ventos operando no nordés moderados. Na hora de mañá xoves, teremos máis nubes durante a mañá, e que avanzando o día irá abrindo ceo para quedar unha tarde en xeral de ceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco ya ocasional ao final da xornada. Os ventos operando no nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 9 graus, unha máxima en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Nestas próximas horas en Galicia seguiremos cos ceos con intervalos nubosos, con chubascos que serán máis probables no interior e centro de Galicia. Os ventos soprando ao norte e nordeste, moderados, especialmente no litoral. Na zona de mañá aos xoves seguiremos nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, con presencia de aire frío en altura. Comezaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas do interior. A medida que avanzando o día irán abrindo os ceos. Xa pola tarde crecerán nubes de evolución que darán en chubascos que serán de intensidade moderada, mesmo localmente treboento, especialmente en zonas do interior. Os ventos superando norte e nordés, moderados, con refachos fortes na zona de Bares. As temperaturas mínimas e máximas en Lixeiro e Arceos. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.